šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

0: Steirski Wahl.
1: Steirski Wahl.
2: Bila je temna noć, po cesti volao sam sam. No ja priznam, će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole.

sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa manj, pa me šlaje vroč, pa ti presneti glas, pa sem se stol na treku, ne topit slabo bo skupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca, del mrcini ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur, sem zavrinko na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.

0: 6:51 na uri, dobro jutro vam želiva Lauren Davor. Danes
1: jutro.
0: Je ponedeljek, 11. maj, zdaj, če ste včeraj zvečer prišli do Daljinca, potem veste, da je Barcelona španski prvak.
1: Ja, Barcelona je včeraj z zmago nad madridskim Realom, torej na El Clasico, postala španski prvak. Iskrene čestitke.
0: Hvala lepa.
1: Ste vi, navijači Barcelone, danes kar dobro.
0: Hvala lepa.
1: Sicer pa, če smo ravno pri nogometu, sem ravno prebral, da nočitev Budimpešti za finale Lige prvakov, ki bo čez 3 tedne, stane tudi več kot 10.000 evrov. In navijači so itak da v šoku. Mislim, je še kredita, toliko ne dobim.
0: Pa kaj si ti, no? 10 jurjev za eno noč?
1: 10 jurjev za eno noč Budimpešti.
0: Hvala lepa.
2: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: še projeski ledena na Štajerskem valu. Ja, čas je za novice, ker ura bo sedem.
1: Ura bo sedem, pa mimo grede ledena, ta teden godujejo ledeni možje, ne?
0: Jutri mislim, da začne prvi, ne?
1: Ja, jutri prvi, zaključi pa se s četrtkom za Uscano Zofko, pa zaenkrat kaže bolj tak, da bo Uscana, ne?
2: Ja, ampak skladilo se pa bo, ne?
1: Ja, to pa ja, jutri bo že mrzlo.
2: Tako da delo bodo vendarle opravili tile ledeni možje.
1: Deloma.
0: Dobro jutro, gremo k novicam.
3: V Geek's Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
2: V občini Kozje so minulo soboto pripravili odprtje ob zaključku sanacije plazu in prenove lokalne ceste na odseku Pola nad Dragomeričem. Kot pravi županja Milenca Krajnc, je občina po predhodni sanaciji plazovitega terena izvedla še celovito rekonstrukcijo vozišča.
5: Smo uredili celotno odvodnjavanje vozišča z izvedenimi drenažnimi cevmi in pa menjan celoten ostroj vozišča na novo poasfaltirano in pa izvedba cestnoprometne signalizacije.
2: Dela vredna okoli 250 tisoč evrov so bila v celoti financirana iz občinskega proračuna. Novembra lani se je na Dobrni začela obnova tamkajšnje zdravstvene postaje, ki sicer spada pod zdravstveni dom Celje. Ob začetku del se je, kot so sporočili z občine, izkazalo, da bo potrebna bolj celovita prenova od sprva načrtovane. Dela so zdaj končana, zato v kratkem pričakujejo, da se bo zdravstveni tim, ki je v času obnove delo opravljal v zdravstveni postaji Vojnik in Celjskem zdravstvenem domu, vrnil na Dobrno. S preureditvijo in obnovo objekta so sicer dobili več prostorov, med drugim prostor za patronažno in referenčno sestro, prostore za zobozdravstveno ambulanto, prostore za dve ambulanti medicine na primarni ravni in obnovljene sanitarije. Z dodatnimi prostori so zagotovili pogoje, da bi na Dobrni namesto ene v prihodnosti lahko imeli dve ambulanti družinske medicine. Še to, potniki na ladji za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je sinoči prispela v pristanišče na otoku Tenerife, so začeli izkrcavanje. Večina jih je z evakuacijskimi leti že zapustila španske Kanarske otoke in se vrnila v svoje države. Evakuacija je napovedana tudi za danes. Posadka bo nato odplula proti Nizozemskim, kjer bodo ladjo temeljito razkužili.
6: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
1: Danes bo največ vremenskega dogajanja na zahodu in v delu srednje Slovenije, kjer bodo nastale plohe in nevihte. Na vzhodu bo sprva še nekaj več sonca, popoldne pa lahko tudi tam nastane kakšna ploha. No, bodo pa dnevne temperature ostale čisto prijetne od 17 do 22 stopinj. Jutri nas čaka precej bolj svež in hladen dan. Že zjutraj in dopoldne se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, potem pa se bo popoldne počasi zjasnilo. Na sredo pa za zdaj kaže kar solidno, nekaj sonca in nekaj oblakov. Še trenutne temperature ob 7 uri termometri kažejo v Dramljah 14 stopinj, 15 v Žalcu in v Majšperku, 15 stopinj prav tako v Podčetrtku in v Šentilju.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Če ste z volanom, bodite pozorni, še posebej na štajerski avtocesti, in sicer od Lukovice proti Ljubljani je gneča zaradi jutrene prometne konice, gneča tudi na relaciji Laško-Celje in obratno zaradi del. Priključek Slovenska Bistrica sever smer Ljubljana prav tako zaprt, in sicer predvidoma do 25. maja. Če imate še kakšno dodatno informacijo, veste, kje smo. Srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Štajerski val. Z vami Davor in Laura za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute čez 7 je ponedeljek, danes 11. maj. Ja, danes je zelo pomemben dan. Dan, ko je pisan na kožo vsem nam, ki radi jemo. In to dober, brez slabe vesti.
1: Zakaj lahko danes jeste vse, kar vam paše, oziroma vse, kar vam pade na pamet, slišite, če ostanete z nama.

0: Starship in Štajerski val, 12 minut čez 7, Laura in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je eden lepših praznikov leta in sicer 11. maj je nacionalni dan jej kar hočeš, oziroma po domač povedan, jej to, kar ti zdaj v bistvu paše, vse, brez kakršnega koli občutka krivde, ne, brez od jutri naprej pazim ali pa ne vem, brez ljudi, ki govorijo, a res boš to pojedel, kaj?
1: Ja, ok, in zdaj sam pomislite, če danes kalorije ne obstajajo, kaj bi jedli?
0: Mogoče burek za zajtrk, potem okay. pico za malce, ne vem, za kosilo duneca, pa pomfri, ob treh tiramisu, zvečer še mogoče palačinke.
1: Pa,
0: ker zakaj pa ne, no to zdaj so sam predlogi.
1: Ja, ja, mislim, kar kaloričen dan, ne. Najbolj zanimivo pri vsem pa je, da imamo vsi hrano, v kateri pa polnoma izgubimo disciplino, torej tisto hrano, kjer si reče sam en kos, pol deset minut kasneje, ne vem, pa greš na kavč, tišini sediš in razmišljaš, zakaj si to naredil, ne. Pušnik, kaj bi zdaj le ti jedel v tem trenutku, če bi lahko karkoli recimo, no?
0: V tem trenutku, ja. Nimam trenutno nekega apetita, ne paši mi, ampak ne vem, če bi pa zdaj recimo, ne vem, meni zjutraj velikrat paši, tak pomislim na hamburger, ne vem
1: hamburger.
0: Zakaj, ja. Zelo velikrat pomislim zjutraj na hamburger.
1: Zanimivo, ne.
0: Kaj pa ti?
1: Ti po pravici povem,
0: ja.
1: Zdaj sem tak lačen, da bi vola požar, ne, to je prva stvar, no, pa nič nimam zram za zajtrk, tako da čakam, da ob osmih trgovino odprejo, pa molim Boga, da se bo kdo usmilo, da gre nekaj za jesti iskat, no, pa res bi karkoli bi pojedel zeleno.
0: Burek.
1: Burek, stari, burek ni za zajtrk, ampak burek je stanje duha, tak da bi ga mazno.

0: Teddy Swims, Lose Control in Štajerski val, 20 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, danes je ponedeljek, 11. maj.
2: Pa dobro, človek, ki hodiš ti?
3: Prižgaj, ne razumel. Letne gume so mi gor dali.
2: Ti pa nisi prejšnji teden bil tam?
3: Ja, za klimo v avtu. To sem za tebe porihto. Jaz si tak šipo odprem.
2: Ja, v redu je. Za petek bi te samo spomnila, da ima mama moj rojstni dan.
3: Petek? No, servis naročen.
2: Prižgajneru, ne?
3: Ja, draga.
2: Te pa še jej tam.
4: Autoservis Žgajner Rogaška Slatina. Vse, kar potrebuje vaš avto in kar potrebujete vi.
5: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
7: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: The Best in Tina Turner na Štajerskem valu. Nič kaj The Best, pa vreme vsaj za večji del Slovenije. Danes največ ploh in neviht na zahodu ter v osrednji Sloveniji, na vzhodu pa sprva še nekaj sonca. Popoldne lahko tudi tu nastane kakšna ploha, dnevne temperature pa od 17 do 22 stopinj. Jutri nas čaka občutno hladnejši dan, plohe in nevihte se bodo dopoldne razširile nad večji del države, popoldne pa ponovno lepše vreme. No, še pogled v sredo, ko nas čaka nekaj oblakov in nekaj sonca.
1: V Celju in sicer na relaciji Celje-Šmarjeta pri nadvozu se je zgodila prometna nesreča, tam prihaja do zastojev. Bodite pozorni na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, kjer je gneča tudi na cesti Laško-Celje. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
0: Točno pol osmih je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek 11. maja je danes in ko na radiju praznujemo, tudi obdarujemo. To je zdaj klasika že kar nekaj let.
1: Ja, bodite pozorni na tole geslo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Sama lepa darila imamo za vas in že v nadaljevanju bova z Davorjem zelo radodarna. Številko pa verjetno poznate, nič 3 817 12 40.

0: Odlični Bruno Mars na Štajerskem valu, 7 minut čez pol osmo, dobro jutro želiva, Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: 11. maja je danes ponedeljek in zdaj vprašanje, a ste za malo igre?
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Štajerski val z vami že 73 let.
1: Ja, čeprav smo rojstni dan praznovali 11 dni nazaj, še vedno obdarujemo vas. Kdo je imel najhitrejše prste? Dobro jutro komu?
4: Dobro jutro, Darja.
1: Darja, odkot kličete?
4: Z Miklavža.
0: A, Miklavž na Dravskem polju, ne?
4: Točno.
1: Lepi kuanci, poznamo?
0: Ja, fajn se imamo večkrat pri vas. Darja, dajte nam povedati, verjetno ste naša poslušalka, ki nas ponavadi poslušate, glede na to, da ste slišali geslo pa poklicali kot prvi.
4: Vse
0: posod, tako more biti, ne? Štajerski val pržgan. Za dobro voljo. In tudi za lepši skok v današnji ponedeljek, glede na to, da je vreme bolj tako, ne, pa vikend je bil lep, ne, pa pal malo energije zmanjka, da te Štajerski val pa je kar lepši dan.
4: Točno tak.
1: No, da bo tudi...
4: Začetek tedna.
1: Ja, in da bo začetek tedna tak, kot mora biti, nam boste zdaj Darja zaupali eno številko, ker tudi za vas malo lepo darilce.
4: 70.
1: 70.
0: 70, ok, to je kar visoka številka in pod številko 70 je prosto polje, na njem pa označena vstopnica za Šmarski bazen, ki vam jo podarja občina Šmarje pri Jelšah. Iskrene čestitke, Darja.
4: Hvala.
1: Zdaj bojo dnevi, ne, ko pa mogoče bo že kaj bolj toplo, čeprav zdaj se bo zopet ohladilo, ampak ko pa prihaja poletje, pa se bo pasal malo osvežiti v kakšnem bazenu, ne?
4: Točno, točno tako.
1: Darja, lepo se imejte, pa lep začetek tedna.
4: Enako.
1: Ja, srečno.
0: Hvala, srečno.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Z nami tudi občina Šmarje pri Jelšah, ki vabi na Šmarski bazen.

0: Zasedba Hazard, vsak je sam 14 minut pred ospo na Štajerskem valu. Niste pa sami, lahko da so na cesti ki modro-beli, tako da bodite pozorni, Davor, kaj vse se dogaja.
1: Ja, zdaj zaenkrat modro-belih ni, se je pa zgodila prometna nesreča in sicer na relaciji Šmarjeta Celje pri nadvozu. Bodite pozorni tam. Tudi na Štajerski avtocesti je počilo oviranje promet na izvozu Šentjakob, smer Maribor. Hvala, ki mi pročete in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo
2: Štajerski val praznuje in obdaruje,
3: takoj pokličite na nič 3817 1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
6: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
7: Mi smo vedno pripravljeni.
8: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
9: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dve dobre stvari, super musko imamo, pa še sonce posijalo v Šentjurju. Kaj človek?
1: Pa veter piha ko pernarci.
0: Ja, pa dobro, lej, to je sekundarnega pomena.
1: Ok, če ti temu tako rečeš. Nina, kakšne so novice? Vetrovne? Sončne?
2: Aktualne predvsem.
1: Aktualne. To je to. Ura je 8. Dobro jutro.
2: Jutro.
3: V Geek's Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
2: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na četrtem javnem razpisu za sofinanciranje športne infrastrukture odobrilo 82 projektov, skupaj vrednih več kot 52 milijonov evrov. Pri tem bo država zagotovila okoli 15 milijonov evrov. Investicije vključujejo novogradnje, obnove, rekonstrukcije in posodobitve javnih športnih objektov ter površin za šport v naravi. Iz tega naslova bo nekaj novosti tudi v naših krajih. O njih Anja Devčman.
5: Največji projekt bo gradnja novega objekta na stadionu v Zrečah. Starega je letam 2024 povsem uničil požar. Nov objekt bo stal 1,5 milijona evrov, občina je na razpisu ministrstva dobila 500 tisoč evrov sofinanciranja. 250 tisočakov so odobrili občini Kozje za posodobitev prezračevalnega sistema v večnamenski dvorani v Kozje. Po 100 tisoč evrov boste od države prijeli občini Rogaška Slatina za ureditev igrišč za padel ter Slovenske Konjice za menjavo poda v športni dvorani. Država bo prispevala tudi po 50 tisočakov za tribuno v športnem centru Žalec, za obnovo notranjosti športne dvorane Rogatec, za obnovo strehe dvorane Mileni v Oplotnici, za obnovo garderob telovadnice osnovne šole Vitanje ter za vzdrževalna dela na športnem igrišču pri šoli v Tinju v občini Slovenska Bistrica.
2: Za konec k politiki, državni zbor bo še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlog, ki posega v 10 zakonov, poleg nekaterih ukrepov za grozečo energetsko krizo, vsebuje tudi številne sistemske rešitve s področji, kot so davki in socialni prispevki ter zdravstvo in pokojninski sistem. Njihov cilj naj bi bil hitrejši razvoj države. Medtem ko interventni zakon podpirajo v različnejših delodajalskih in drugih gospodarskih združenjih in organizacijah, mu nasprotujejo v sindikalnih združenjih, kot tudi v zdravstveni in pokojninski blagajni. Najverjetnejša nova opozicija mu je že nadela ime Zakon za bogate, predvsem na račun poskusa uvedbe kapice na socialne prispevke, ki so ji tvorci zakona nadeli ime Razvojna kapica. Oprostitve plačila vseh vrst prispevkov bi veljala za vse zavezance, ki prejmejo nad 7500 evrov bruto plače. Deležen bi je bil le malo več kot odstotek zaposlenih.
4: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Danes največ vremenskega dogajanja na zahodu in v delu srednje Slovenije, kjer bodo nastale plohe in nevihte. Na vzhodu bo sprva še nekaj več sonca, popoldne pa lahko tudi tam nastane kakšna ploha. No, dnevne temperature pa vsaj te bodo ostale čisto prijetne od 17 do 22 stopinj čez dan. Jutri nas čaka precej bolj svež in hladen dan, že zjutraj in dopoldne se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, potem pa se bo popoldne počasi zjasnilo. No, v sredo pa se zdaj kaže kar solidno nekaj sonca in nekaj oblakov. Še aktualne temperature 15 stopinj imamo na Frankolovem in v Vinski gori, 16 v Mestinju in v Šentjurju, 17 stopinj v Račah.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
1: V Celju pri nadvozu na relaciji Celje Šmarjeta se je zgodila nedolgo nazaj prometna nesreča. Zdaj, kakšno je tam stanje? Sporočite mi to na brezplačno številko našega prometnega servisa. Upam, da je vse ok. Sicer je pa gneča zaradi jutrene prometne konice. Dobite me na brezplačnem telefonu, če opazite policijsko oziroma radarsko kontrolo.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
8: Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 8, ponedeljek je 11. Smo, vikend je spet prehitro mimo, ampak ok, lahko se ga spominjamo, to brez problema.
1: Tudi v nadaljevanju se ga bomo, in sicer v Vipetku, kjer je bil gost pevec, frontman in človek, ki res zna z besedami.
0: V bistvu on tako govori, da težko prideš do besede.
1: Ja, če ste zamudili Vipetek, nekaj najboljših utrinkov slišite v nadaljevanju.

0: Ronan Keating in Štajerski val, poslušate, dobro jutro, vam želiva Laura in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 11. smo danes, na uri pa 14 minut čez 8. ponedeljek je, zdaj hočeš ali nočeš, treba je štartati nov delovni teden, je pa itak to lažje, ne, super musko.
2: Rad bi ti povedal, pa ne znam, ne grem iz jezika.
1: Flirti so vedno super izbira, sicer pa so flirti bili z nami tudi v preteklem Vipetku.
0: Ja, Rok Lunaček je bil naš gost, z njim je vedno fajn, ker veliko govori. Pri njem v bistvu težko prideš do besede, ne?
1: Ampak kljub temu, da veliko govori, ni tako voditelj, ko večinoma mlad je v prazno, njegove besede imajo pomen. In če niste bili z nami, tukaj je dokaz in tukaj je nekaj najboljših utrinkov. Rok, če gremo zdaj k pesmi, rad bi ti povedal, vaša ja. Pesem na že cel teden razvajal hitu tedna. Gre v bistvu za tako romantično komedijo. Še vedno pišeš ogromno besedil in glasbe, a še imaš vedno polno navdiha. Vem, da si sposoben komad napisati v eni minuti, če imaš to idejo pravo. Ne?
3: Mislim, načeloma dobre pesmi nastanejo tako, da padejo. Ne? Ne pomeni pa to, da boš vsakič si vzel eno minuto pa napisal. Často rabiš več. Ne? Ampak ja, jaz sem v bistvu v preteklosti ogromno pisal za druge. Potem sem se pa tega mečkano naveličal, pa sem začel pisati mogoče malo za sebe oziroma za flirt in v temu neizmerno zdaj uživam. Se sem vedno užival pri flirtih, ne, se to je moja prva ljubezen in največja glasbena ljubezen. Za druge pa tako, ne vem, kako se mi zdi, da sem povedal za druge vse, kar sem imel, za sebe pa ne, no.
0: Sicer pa vaše pesmi imajo res zgodbo, imajo ljubezen. Zdaj, če te vprašam na splošno, a misliš, ja. Da danes mladi teže rečejo, všeč si mi kot pred 20 leti?
3: Mislim, da ja. Ampak niti niso sami krivi za to. To. Tudi mi ta starejši, oni so samo odmev naš. Ne? Se pravi, mi smo jih naučili, da pa mogoče moraš biti bolj facano zven, pa moški ne sme jokati, punca mora pristopiti. Jaz sem una stara šola, ne? Kot je punca namigljena, pa spati prstopu. Ne? Pa, mislim, jaz recimo, ne, že dolgo nisem bil na zmenku, ker sem svojo boljšo polovico skoraj 25 let že. Ne? Tako da, po moje se ne bi čist znašel na teh novodobnih zmenkih. Ravno ne čaki na mojem, je zadnjič rekla, da je šla na zmenk, pa je stara, ne? Kaj zdaj nekaj čez 20. Pa rekla, ful smo se dobro menila, tako po Instagramu, pa sem se posebno dubla, je bila pa čista tišina. Se ko, Marija, to je pa ni dober začetek. Ne? In se to ni dobro končalo, tako da ne zavidam mogoče tej moderni družbi. Ampak so pa tudi recimo krati BSD nova generacija, ko sem pravno zanič ene ful mulce sprašal, so pa rekli, da spet enko igrajo, pa igrajo Activity, pa Človek nezi se, pa se grejo tudi gumitvis, pa se hecajo, tako da mogoče pa, jaz verjamem, da je upanje. Ne?
0: Rok, kaj pa se zgodi, ko pokliče Jan Plestenjak?
3: Ti pa ma povem zgodbo, resnično,
0: ja, klico za...
3: Jaz sem bil v Avstriji na oddihu in sem se res odklopil in sem imel telefon pač izklopljen, uno, 4 dni. In potem pa ene 4 dni prižgen telefon in ni tako, no, pi, veš, kot ti piska stojnih sporočil. In jaz sem spregledal njegov SMS, nisem imel pa njegove cifre in se nisem shranil, enostavno pač toliko sem imel sporočil. In on me je pol, ne vem, kasneje klico čez ene 4 dni in on, ej, Rok, tudi, začne. In jaz pa nisem imel cifre, kdo me zdaj to kliče, jaz se upravičujem, kdo me pa kliče. Pa on, Jan tle, no, a veš, za komad, kjer, a veš, Jan, prva informacija, Jan, mi imamo snemalca, recimo Jana, ne, jaz sko, Jan, tu mi, kjer Jan, ne, ja, Plestenjak, jaz sko, oj, moj bog, ne, Jan, nisem imel cifre, kako se sem ti SMS, skratka, tako, hecno, no, pa on, imam en komad, a ti to poslušal, ti bi jaz poslal, preko, Jan, daj, pošli mi meni, se veš, Jan, jaz te zelo cenam, super avtor, milijon, kdo pa ima to hitov, kao, ne, in jaz sko, ampak meni je zelo pomembna pesem, da mi pošli komad, če mi bo všeč, pol ja, ne, če mi pa slučajno ne bi bilo všeč, pa pač upam na mene zomere, ne, ne poslal komad in komad ima res tarif. Ta-ra-ra-ra. In sem rekel, okej, to mi je pa všeč, ne? In sledi to, kar boste zdaj slišali verjetno.
2: Bolje prezle je poslednja.
4: Petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Flirti, Jan Plestenjak, prazna postelja, novost na Štarskem. Malo 21 minut čez 8. Ponedeljek je danes, kar pomeni, da kmalo pijemo drugo jutranjo kavo. Danes bo z nami človek, ki bo dokazal, da za sanje ni nikoli prepozno. Nogometna legenda, humanitarec, organizator, pionir slovenskih športnih in glasbenih nagrad, danes pa eden najboljših slovenskih futgolfistov, Nani Franc Matjašič, ki ga pri 69 letih čaka nastop na svetovnem prvenstvu v Mehiki in s tem bo tudi postavljeno najstarejši reprezentant v zgodovini svetovnih prvenstev v futgolfu. Več o vsem tem pa torej malo po deveti na drugi jutranji kavi.
1: Vabljeni na tretji mednarodni Kul bazar, kulturni in kulinarični bazar, praznik različnih kultur. To soboto 16. maja od 10. do 13. se dobimo pod Kostanji v Zgornjem trgu Šentjurju. Uživali boste lahko v mednarodnih dobrotah, ritmih in ustvarjalnicah. Zagotovo bo kul. Učenje ne pozna let, a še posebej v zrelejšem obdobju dobro vpliva na počutje, vitalnost in omogoča priložnost za druženje. Pridružite se Šolskemu centru Celje na brezplačnem dogodku Dedi in babi Aji Hecatlon, ki bo v torek 19. maja od 9. do 12. v gostilni Medved v Škofji vasi. Za smeh bo poskrbel Gašper Bergant, čaka vas tudi brezplačna malica. Prijava je obvezna na spletni strani Šolskega centra Celje ali po telefonu 03-42-85-826. Projekt Lahko.si vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
9: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Piano od ljubezni in Žan Serčič, minuta čez pol deveto. Danes, kot kaže, bolj pestro vreme na zahodu, vzhod pa bo imel še nekaj več sonca in dnevne temperature do 22 stopinj. Jutri precej bolj sveže in deževno, no v sredo pa ponovno več sonca in nekaj malega oblakov.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni in previdni med Domžalami in Ljubljano. Je trenutno avtocesta zaprta zaradi nujnega prevoza v smeri Ljubljane. Hvala, ki mi poročate. Če pa imate še kakšno dodatno informacijo z prve roke, pa računam na vašo pomoč. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol deveto in uri, ponedeljek je danes 11. maj, kar pomeni, da smo 11 dni nazaj praznovali naš rojstni dan, še vedno pa zaradi tega razveseljujemo vas.
0: Če boste slišali geslo, vam bomo z neke sreče polepšali današnji ponedeljek.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Ko ga slišite, takoj pokličite na 03-817-1240 in če boste prvi, boste definitivno nagrajeni.
1: In ne pozabite, da nas lahko poslušate vse posod, ampak res vse posod, preko navadnega radija, preko sistema DAB+ in pa na aplikaciji Radio Player.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.

0: Lighthouse Family in Free na Štajerskem, malo 20 minut pred 9. Davrin Lovro želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če mislite, da je ponedeljek brezvezen dan, danes je lahko drugače.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Štajerski val z vami že 73 let.
1: Ja, še vedno smo pod vtisi našega rojstnega dne, pa še vedno imamo cel kup daril za vas, ki ste naši najboljši poslušalci. Samo bodite pozorni na tole geslo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Torej, ja?
1: Takoj, ko pokličete na 03-817-1240, z nekaj sreče bodo vaše super nagrade naših poslovnih partnerjev.
0: Če boste poklicali prvi, bomo malo poklepetali, pol poveste eno od številk med 1 in 80, pa greste domov z lepo nagrado.
1: Nagrade so pa res vrhunske, tako da imate telefon blizu, že zelo malo zopet slišite geslo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.

0: Cindy Loper in Štajerski val 8:47 je na uri. Ja, danes je ponedeljek, kar pomeni, da bo čez dobrih 10 minut čas za drugo jutranjo kavo.
1: In danes bo z nami človek, ki dokazuje, da za sanje ni nikoli prepozno. Nogometna legenda, humanitarec, organizator, pionir slovenskih športnih in glasbenih nagrad, danes pa eden najboljših slovenskih futgolfistov, Nani Franc Matjašič, prihaja. Pri 69 letih bo nastopil na svetovnem prvenstvu v Mehiki in postal najstarejši reprezentant v zgodovini svetovnih prvenstev v futgolfu. Več pa torej malo po deveti.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
4: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
3: Z družino je fino! Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
5: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
7: City Center Celje. Vse najboljše.
8: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
9: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Magnifico in tisimo a ljubezen na Štajerskem valu. 3 minute so ostale do 9, ko spijemo drugo jutro na kavo.
1: Še prej pa slišimo Fool's Garden in ultra hit iz leta 96, Lemon Tree.
0: Pazi, zelo bo glaž dol padel.
1: Kaprimen. Zamudo.

0: Fool's Garden in Lemon Tree na Štajerskem valu. Točno 9 je na uri, kar pomeni, da je čas za novice.
1: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažji oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan.
4: V občini Bistrica ob Sotli so začeli izvajati projekt Oživimo vasi, v okviru katerega urejajo medgeneracijske zunanje površine na Križan vrhu, Dekmanci, Polju ob Bistrici in v Bistrici ob Sotli pri gasilskem domu. Namen projekta je izboljšati kakovost bivanja, spodbuditi druženje različnih generacij ter povečati dostopnost storitev za prebivalce občine. Župan Franjo Debelak.
5: Bomo naredili 4 igralne površine, 4 igrišča, bodo opremljene z igrali in hkrati tudi za starejše, mogoče kakšno balinanje oziroma teglanje na starinski način.
4: Izpostavlja še.
5: Zraven tega pripravljamo strategijo razvoj pametnih vasi, izboljšali bomo sistem prostoperja, nabavimo nov avtomobil za prevoze in nekako promocijo tega medgeneracijskega sodelovanja in tudi sodelovanja z občino in društvi.
4: Skupna vrednost projekta je približno 200 tisoč evrov. V Velenju se je začel vseslovenski humanitarni kolesarski projekt DOS Dobrodelno okrog Slovenije. Ob 8 zjutraj so na Titovem trgu na 5-dnevno pot pospremili kolesarje, ki bodo prekolesarili več kot 1000 kilometrov. Tudi cilj bo v Velenju. S projektom, ki je v sodelovanju s Slovensko Karitas, zbirajo sredstva za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin. In še to, cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ jutri znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,6 evra za liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,3 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Zdaj pa k vremenu in stanju v prometu.
6: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Hvala Nini za novice, mi pa preverimo, kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnih dneh. Danes največ vremenskega dogajanja na zahodu in v delu srednje Slovenije, kjer bodo nastale plohe in nevihte. Na vzhodu bo sprva še nekaj več sonca, popoldne pa lahko tudi tam nastane kakšna ploha. No, bodo pa dnevne temperature ostale čisto prijetne od 17 do 22 stopinj. Jutri nas čaka precej bolj svež in hladen dan. Že zjutraj in dopoldne se bodo plohe in nevihte razširile na 2/4 Slovenije, potem pa se bo popoldne počasi izjasnilo. Na sredo pa zdaj kaže kar solidno, nekaj sonca in nekaj oblakov. Še aktualne temperature, 17 stopinj imamo v Dramljah, 18 v Žalcu in v Majšperku, 18 stopinj prav tako v Podčetrtku in v Šentilju.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
3: V Vrbnem ste opazili radarsko kontrolo, bodite pozorni in ne imejte pretežke noge. Če ste na relaciji Lukovica-Ljubljana, torej na Štajerski avtocesti, pa strpno, ker je gneča. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Dobro jutro, dobro dan.
0: Dobar dan.
3: 4 minute čez 9 je, danes pa je ponedeljek 11. maj.
0: In to pomeni, glede na uro, da kmalo pijemo drugo jutranjo kavo, danes bo z nami človek, ki dokazuje, da za sanje ni nikoli prepozno. Pri 69 letih bo nastopil na svetovnem prvenstvu v Mehiki v futgolfu in tako postal najstarejši reprezentant v zgodovini svetovnih prvenstev futgolfa. Nani Franc Matjašič bo kmalo z nami, tako da ne odhajate predaleč.

0: Vlado Kreslin in Vrane na Štajerskem valu, 8 minut čez 9. je ponedeljek, 11. maj, kar pomeni, da je čas za drugo jutranjo kavo.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
2: Danes je z nami človek, ki dokazuje, da za sanje ni nikoli prepozno. Nogometna legenda, humanitarec, organizator, pionir slovenskih športnih in glasbenih nagrad, danes pa eden najboljših slovenskih futgolfistov, Nani Franc Matjašic. Pri 69 letih bo nastopil na svetovnem prvenstvu v Mehiki in postal najstarejši reprezentant v zgodovini svetovnih prvenstev v futgolfu. Nani, dober dan.
3: Dobar dan vsi skupaj vam in seveda vašim poslušalcem.
2: A lahko za vse tiste, ki ne vedo, kaj sploh je futgolf, v nekaj pravilih razložiš, za kakšen šport v bistvu gre?
3: Ja, ta najbolj na kratko gre takole. Futgolf je mogoče en taki hibrid med nogometom in golfom, se pravi, v čim manj udarci je žogo spraviti v luknjo.
0: No, Nani, pri skoraj da 70-ih človek nastopi na svetovnem prvenstvu, kapo dol in iskrene čestitke.
3: Hvala.
0: Ki oziroma kdaj se je pri te rodila ta vztrajnost do dela in nepopustljivost?
3: No, ne vem. Že od malih nog, moram nekako, bil sem taki slaboten fantič, majhen, suh, vsi so me odrivali in porivali in pol iščeš neko zadoščenje in tega sem našel takrat v nogometu in nogomet mi je pol dal eno tako... široko svetovno plazmo od znanja do fizike, do vsega, nekako sem ga sprejel kot del mojega življenja. Zato sem tudi karijero nogometno končal pri 63 letih. Komaj, ne? Komaj.
0: 63 si bil star, ko si končal nogometno
3: karijero. Ja, pa še takrat ne več, ni prišla ta superlativna korona, ki nas je posekala in takrat je edina možno, da sem se bavil športom, je bil futgolf in z veliko žlico sem zagrabil ta šport, naenkrat mi je prirastel k srcu in zdaj sem ostal v njemu.
2: In tudi v statistiki Nogometne zveze Slovenije si uradno zabeležen kot najstarejši igralec, ki je kadarkoli igral na članski konkurenci nogomet.
3: Verjetno, ja, mislim, da sem tudi nekje tu med najbolj starimi na svetu, vendar tak daleč nismo šli raziskovati. Ampak glej, bilo mi je veselje, uživam v tem, ne? Ker če ne bi užival v tem, se ne splača delati. Po drugi strani pa nekako, ne vem, v glavi si malo zbijam leta s tem, ko še lahko igram.
2: Nani, kaj ti danes da šport in vsak dan je delo? Kar ti recimo pred 30 leti ni?
3: Ne vem, danes mi pomeni povsem nekaj drugega. En novi življenjski zagon, eno stabilnost, nekako... odmislim vse tiste težave, ki jih ljudje pač v teh letih imajo, se sploh s tem ne ukvarjam, ampak samo razmišljam ob tem, kako bom boljše odigral, kdaj bom šel na trening, da bo to se pravi, ostajam v tistem kolesju, ki sem ga imel ves čas, ne, in to je pol tudi dobro za vse skup, za familijo, za vse skupaj, se odlično imamo, vse, kar se vedno imamo o čem pogovarjati. No, če je ati dobro ali pa slab, ne, to je isto.
0: Zanimivo. Kmalo te torej čaka nastop na svetovnem prvenstvu v futgolfu, ki ga gosti Mehika. Kako vse skupaj poteka in kakšne so recimo priprave, tako da bomo malo vedeli?
3: Ja, priprave so takšne tisti, ki imamo res ta šport radi in ko si želimo nekaj narediti, moram reči, da skoraj vsaki drugi dan treniramo, ne. Nekako generalka ali pa da smo prevedli, forma je bila ravno zdaj konec tega vikenda, najprej smo v petek igrali prijateljsko tekmo z mađarsko reprezentanco, moram reči, da so se naši fanti odlično odrezali in potem v soboto pa nedelja pa je v Radnici bila tekma svetovnega pokala in tam se je forma pokazala, da napredujemo in da se lahko nadejamo dobrih rezultatov.
2: Kakšen je to osebni cilj na svetovnem prvenstvu, ki ga gosti Acapulco?
3: Ne vem, če bi gledal malo sanjavo, pa to bi bila želja, da se vrstim tam med najboljše 20 igralcev na svetu. Če pa bi tako zelo realno pogledal, sem pa zvit stari maček, ki bom probal tudi kaj presenetiti.
2: To je to.
0: Dobro, Itale. Je pa verjetno celoten projekt velik organizacijski zalogaj, ne? Kdo pomaga pri tem? Pa če je kdo, ne vem, zainteresiran, da bi podaril projekt, oziroma podprl projekt,
3: podprl, ja.
0: Ja, kam se lahko obrne? Boh ne svaj podira tega.
3: Ja, po mojem si skoro rekel boljši, kdo bi ga podaril, ja. kot kdo bi ga podprl. Mislim, da je vsa teža bila na nas samih, na reprezentantih. Moram reči, da smo ves denar zbrali od sponzorjev. Zaenkrat, še čeprav smo člani Olimpijskega komiteja Slovenije, še nismo uradno priznana športna panoga in zaradi tega ne moremo kandidirati za sredstva na ministrstvu za šport. Upam, da se bo tudi to zdaj kaj spremenilo in da bojo gledali šport iz drugačne plati. Moram reči, veliki zalogaj je bil, uspešno smo pokrili vse, nekako smo to dali že v pozabo. Zdaj je vse pripravljeno, zdaj so vse misli usmerjene na to, da ostanemo zdravi in da čim prej nastopimo.
2: Nani Franc Matjašič ostaja z nami, tako da ne odhajate predaleč.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.

0: Il divji, bolj se branim in štajerski val, 17 minut čez 9. Je ponedeljek, mi pa še vedno uživamo ob drugi jutranji kavi.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Pravijo, da leta prinesejo mirnost. Pri našem gostu drugi jutranje kave pa očitno tudi dodatno energijo. Z nami je Nani Franc Matjašič, športnik, humanitarec, televizijec in človek, ki pri 69 letih živi šport z enako strastjo kot nekočne. Dokaz za to je, da bo pri svojih zrelih letih nastopil na svetovnem prvenstvu v Mehiki in tako seveda postal najstarejši reprezentant v zgodovini svetovnih prvenstven v futgolfu. Nani, dober dan še enkrat, zdaj mi se tako krtikamo, zato ker se pač poznamo, ne? In futbaleri pravijo, da se med sabo tudi tikajo. Ne?
2: Ja, vedno, skoraj ja. Vedno.
3: Okay. Nani, med drugim si eden izmed večjih humanitarcev, kar jih jaz sam osebno poznam. Več kot 20 let si oziroma še vedno vodiš Humane zvezdice. Za kakšen projekt gre v tem primeru?
2: To je projekt, ki je nastal pred mnogimi leti, pač ena ideja, lahko smo organizirali eno veliko športno tekmovanje, Free Kick Master, in je prišlo do ena prijateljske tekme in takrat smo se odločili, zakaj ne bi na teh tekmah nekaj dobrega naredili in smo sprejeli odločitev, da bomo nekakšna humanitarna ekipa. Ne? In potem je to zaživelo skupaj pol z svetovnim prvenstvom Art Football v Moskvi in vse skupaj in to je zagnalo eno kolo, da smo leta in leta hodili po Sloveniji in po celem svetu, igrali prijateljske tekme in vse, kaj se je zbralo, od tega smo namenili v humanitarne namene.
3: Torej, v ekipi pa sodelujejo glasbeniki, igralci, režiserji in tudi nekdani profesionalni športniki.
2: Tudi ti med njimi, ne?
3: Ja, tudi sam sem del projekta, pa super je, fajno vzdušje in lepe občutek, ko lahko nekomu pomagaš tudi na takšen način.
2: Fantastično.
0: Nani, kaj pa te pri humanitarnosti žene naprej?
2: Ne vem. To je čisto en taki odnos v svoji glavi. Ko mi je prvič v življenju nekdo pomagal, sem rekel, tudi jaz moram drugim, to je ostalo v meni in ni dobene velike razlage za to.
3: Imaš mogoče kakšno zgodbo, ki jo lahko deli z nami in je ne boš nikoli pozabil?
2: Veš, koliko je te zgodbe, pa ogromno. Ker sem živel tako razgibano, ne vem, je ena zgodba, mogoče pred leti še nazaj, ko sem igral nogomet, smo igrali v Ormožu, to se mi zdi, takrat je bila četrta liga in po koncu tekme prejem gospod k meni, pravi, Nani, zdravo se, spomniš, ko smo mi dva skup takrat pa takrat igrala, ja se nisem točno spomnil, moram biti fair, ampak sem rekel, o ja, seveda, in potem mi pravi, a veš, da si z mojim sinom tudi igral, sem rekel, super, fajn, je fantazija, že rekel, dan si pa proti mojemu vnuku igral, kaj si ga tak driblo.
3: Tri generacije.
0: Kaj pa človek dobi nazaj, ko pomaga drugim?
2: Dosti. Moram reči, da se tako dobro počutiš, da imaš en občutek, da si koristen, da si naredil nekaj fajn, da ti je odlično, da se ne obremenjuješ. Skratka, ena taka posebna čustva, ki se morda ne dajo opisati, so pa za človeka zelo blagodejna.
3: Če gremo še malo k tvoji karieri in nastopu na svetovnem prvenstvu v futgolfu, imaš mogoče občutek, da se ljudje prehitro sami postavijo v pokoj in si rečejo, prestar sem za to, ti pa pri svojih 69-ih torej odhajaš na svetovno prvenstvo?
2: Ja, pa mogoče je malo res, nekaj je seveda tu krivo tudi zdravje, ali pa mogoče tisti strah pred zdravjem, da ne bo kaj, da si ne boš kaj naredil, joj, pazi, star si pa ono, pa to jaz probam to dati, vedno stran od mene, stran od glave, tudi ko igramo bilo kakšen šport, ko grem poleg, sem tudi med mladimi, jaz enostavno v glavi imam, da sem isti. Čeprav včasih se v kakih poteza vidi, da nisi, ker je normalno, ne? Ampak probam jim biti vedno kos, se zaganjam, pač ta neki življenjski nagon imam v sebi.
0: Si pa tudi človek z izjemnim in zanimivim življenjepisom. Kaj si še želiš v življenju?
2: V življenju?
0: Ja.
2: Če bi si mogel zdaj kaj zaželeti, bi rabili tu preveliko rečo, tako da tega ne bom govoril. Ne. Želim si res pa eno stvar, ki pa verjetno ne vem, če bom dočakal mir na svetu, to pa res.
3: In še za nakonec dokazuješ, da za sanje res ni nikoli prepozno. Kaj bi sporočil nekomu, ki misli, da je njegov čas že mimo?
2: Ni. Mislim, da takšnega časa ni. Volja, verjetno moraš vase in iti po stopinjah svojih, ki si jih zadal. Nikoli ne reči stop, vedno samo naprej.
0: Nani Franc Matjašič, hvala za obisk v našem studiu in vso srečo na svetovnem prvenstvu v futgolfu, ki ga seveda gosti mehiški Acapulco.
2: Hvala lepa.
0: Srečno.
3: Srečno.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.

0: Ordinary in Štajerski val, minuta čez pol deseto. Čas, da preverimo, kakšno vreme nas čaka danes. Bolj pestro na zahodu, vzhod pa bo imel še nekaj sonca in temperature do 22 stopinj. Jutri precej bolj svež dan z dežjem in nevihtami, no v sredo pa ponovno nekoliko lepše vreme.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni in previdni, opazili ste radarsko kontrolo, radar je v Vrbnem, tako da previdno in ne imejte pretežke noge. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo, pa mi jo sporočite na brezplačno številko našega prometnega servisa. Hvala, ker mi poročate. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dve minuti čez pol deseto je Lauro in Davor, vam želiva dober dan.
0: Dober dan.
1: Ponedeljek je 11. maj, ja, danes je zelo pomemben dan. Dan, ko je pisan na kožo vsem nam, ki radi jemo. In to dober, ne. Brez slabe vestija, veš. To gurmani, gurmani.
0: Ko se rad dol sedeš, pa fajn poješ.
1: Ja, ja, ja.
0: Zakaj lahko danes jeste vse, kar vam paše, oziroma vse, kar vam pade na pamet, slišite, če ostanete z nama?

0: Sting in Štajerski val poslušate, 20 jih je še ostalo do 10, Lauro in Davor pa vam želiva dober dan.
1: Dober dan.
0: Danes je eden lepših praznikov leta, 11. maj je nacionalni dan, jej kar hočeš, oziroma po domač povedan, jej to, kar v bistvu si zaželiš, kar ti srce
1: zaželi,
0: brez občutka krivde, brez od jutri naprej pazim in brez ljudi, ki govorijo, a res boš to pojedo.
1: Torej, daj v usta kočeš, ne, po domače. Ne? In zdaj sam pomislite, če danes kalorije ne obstajajo omejitve, kaj bi jedli?
0: Evo vam cel spisek. Burek za zajtrk, potem pico za valco, za kosilo Dunajca pa pomfri, ob treh tiramisu, zvečer pa še palačinke.
1: Bravo.
0: Ker se veš, zako pa ne,
1: super,
0: ne?
1: Če super.
0: Danes tak dan.
1: Pa tri dni nič, ne? Najbolj zanimivo pri vsem pa je, da imamo vsi hrano, v kateri ponoma izgubimo disciplino. Recimo, a veš, kaj bi jezele jedo? Mm. Zadnji sem videl na Instagramu, tule ena fajna pizzerija v okolici, napolitana pico, mal pršutka, gor pa burata, cela burata, mal balzamičnega kisa okoli in pač tole bi dan za malco stegno, ko včeri ob treh popolne veliki pir.
0: Kaj si ti, Anar? To bi jedo.
1: To bi jedo.
0: Jaz bi pa recimo danes jedo kakšne dobre rebrce, evo. Ko si mi prej sliko kazal, včeri si...
1: Včeri sem pa jedo rebrce.
0: Ja, si mi sliko kazal, mislim, evo, to bi zelo jedo, no.
1: Se ste naredil pušte,
0: ja.
1: Pušte, ne?
0: Sam brez perutnički, ker perutnički nijem rad.
1: Dobro.
0: Sam rebrce svinske.
1: Rebrce, bil je gor na tisti škatlici še en steak, tistega pa nisi...
0: A, tudi, a steak bi tudi, ja, uf,
1: ne, ne, se ne bi brano, ne.
0: Pa dober kozarček rdečega vina.
1: Za malco že?
0: Ja.
1: Vse, ja, za kri, ja. Za kaj pa ne.
0: Za kaj pa ne.
1: Ja, pa te pa grema, pa kako?
0: Vse smo 10 do 5, že po koncu, mislim.
1: Smo že pa nekaj naredili
0: danes. Ja, pa normalno,
1: dober tek tudi vam, če ste že par malci, pa tudi če ste par zajtrko.

0: Super muzika na Štajerskem valu, 12 minut pred 10. Super pa ostaje tudi družba Andreja Kukoviča z nami. Dober dan.
1: Živjo, dober dan.
2: Zdravo, Andreja. Ponedeljek je, kak ga je bilo štartat?
1: Pa ja, ponedeljkovo bom rekla tako.
0: Ej, najbolj enostavno.
1: Ja.
2: Če danes je dan, ko lahko ješ vse.
1: Aha.
2: Nacionalni dan, v bistvu, jej brez slabe vesti. Kaj bi ti pojedla, če bi lahko zala za malce? Res tist, a veš, ko rečeš
0: karkoli,
2: te?
0: Karkoli.
1: Kaj pa vem, zdaj sta me pa našla. Pa niti ne vem, pa kak solatni krožnik, ogromen solatni krožnik. Z različnimi stvarmi, lej. To se mi zdi, da bi mi danes najbolj pasalo, tak narekovajih rečeno.
0: Po vikendu, pa ponavadi vikend, ljudje ima bolj tak različne stvari.
1: Ja.
0: Pa je res ponedeljek paš, ali pa veš, kaj paše ponedeljek, pa kaka kisla juha, ne?
1: Tudi.
0: Ja, tako
2: je, da kakorkoli, ko boš jedla dober tek, tudi vam na drugi strani,
1: enako.
2: Če ste pri malici, bog žegnaj, midva prijava zale pomagati.
0: Midva prijava pomagati, pa se slišimo jutri o česte ure dalje.
2: Čau.
1: Uživajte, čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic. Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
7: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
8: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston.

0: Dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Mi dva sladka kot med na Štajerskem valu točno ob 10, ko je čas za novice. Nina Slak, dober dan.
1: Dober dan.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Začeli so se tedni vseživljenjskega učenja, ki z najrazličnejšimi dogodki po vsej državi poudarja pomen nabiranja novih znanj in izkušenj v vseh obdobjih življenja. Območni koordinator v Obsotelju in na Kozjanskem, kjer bo okoli 200 dogodkov, je knjižnica Šmarje pri Jelšah. Koordinatorka Jana Turk-Šulc posebej izpostavlja dva dogodka.
4: Prvi je naše območno odprtje tedno vseživljenjskega učenja, ki bo v ponedeljek, večer ob 6 v kino ga bomo imeli tokrat. Vabimo k ogledu slovenskega filma Zemljokrast in potem pogovoru po filmu. Najpomembnejši in tisti največji dogodek je pa seveda parada učenja.
1: Ta bo 20. maja v Šmarju pri Jelšah. S parado učenja pa bodo, kot pravi, obiskali tudi občine Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Gasilci v Celju se borijo z obsežnim gozdnim požarom, ki je na grajskem hribu izbruhnil to jutro. Kot so sporočili iz poklicne gasilske enote Celje, gori podrastje pod visoko napetostnim daljnovodom. Površina požara trenutno obsega približno 8000 kvadratnih metrov. Požar, ki ga gasi okoli 60 gasilcev poklicne gasilske enote Celje in gasilske zveze Celje, se širi proti Kuri vasi. Gasilci okoliške prebivalce pozivajo, da se ne zadržujejo na območju požara, saj s tem ovirajo dostop intervencijskih vozil, prav tako priporočajo, da v stanovanjskih objektih zaprejo okna in vrata zaradi širjenja dima. Začela se je nacionalna preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev Mikromobilnost. Organizirajo Agencija za varnost prometa skupaj s policijo. Trajala bo do nedelje. Agencija opozarja voznike, naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Kolesarjem pa medtem svetujejo, naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Poskrbeti morajo, da so dobro vidni, nosijo naj čeladom, hkrati pa naj preverijo, ali je kolo brezhibno. V prometnih nesrečah je namreč lani umrlo 8 kolesarjev.
5: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Hvala Nina, mi pa poglejmo vremensko napoved. Danes bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile padavine proti vzhodu, kjer pa bodo še možna sončna obdobja. Temperature lahko pričakujemo od 15 do 23 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, proti jutru se bo nekoliko jasnilo. Najnižje jutrnje temperature bodo od 6 do 11 stopinj. Jutra in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, ponekod bo možna slana. V četrtek bo na to dokaj sončno, popoldne pa lahko pričakujemo več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele ponovno pojavljati padavine.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poglejmo na naše ceste. Previdno v Celju, zaradi požara je tam na terenu več gasilskih in reševalnih vozil. Napovedujemo pa tudi nekaj popolnih zapor cest za ta teden. Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na sredo, in sicer od 10. ure zvečer do 5. ure zjutraj, od Vranskega proti Blagovici, smer proti Ljubljani. Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na četrtek od 22. zvečer do 5. zjutraj, od Blagovice proti Vranskega, smer Maribor. Priključek Slovenska Bistrica sever v smeri proti Ljubljani pa bo zaprt vse do 25. maja. Previdno, varno, srečno do vašega cilja.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Dobar dan, danes je že 11. maj. Nov delovni teden je tu, ponedeljek je in tele skupne urice bomo na naših valovih preživeli dobre volje ob odlični glasbi in s kar nekaj zanimivimi temami. Dopoldne bom z vami Andreja, dobrodošli na radiju mojega srca.
3: Izbranih 10.

0: Parnival je, ki je bil v naši družbi, kako ste kaj začeli nov delovni dan? Ja, po prostem vikendu upam, da prikimavate, da ste dobro, če niste, pa imate izgovor in to je vreme. Danes in tudi še jutri bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi, pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, moten v spanju, utrujenosti in tudi potrtosti. Jutri čez dan bo vremenska obremenitev postopno popuščala. Tako pa smo slišali, bojda pomaga dobra glasba, mi se vračamo k njej in to po tehle oglasih.
1: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Za čist in bleščeč dom.
3: Aparati za čiščenje Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Obvestila.
5: Javno-komunalno podjetje Šentjur obvešča, da je bil sprejet sklep o varčevanju in omejitvi rabe pitne vode na območju občine Šentjur, razen za območje Planine pri Sevnici. Zaradi zagotavljanja zadostnih količin vode za oskrbo s pitno vodo v občini Šentjur sklep prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje zelenic, pranje motornih vozil, polnjenje bazenov in pranje zunanjih površin. Prepoveduje se odvzem vode iz hidrantov razen za potrebe gasilskih intervencij. Odreja se skrbno ravnanje s pitno vodo ne glede na vrsto rabe, pri čemer se za namene, ki to omogočajo, prednostno uporabljajo zaloge zbrane deževnice.

0: 10:32 minut, poglejmo, kako kaže z vremenom. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu države, kjer pa bodo še možna sončna obdobja. Temperature lahko danes pričakujemo od 15 do 23 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, proti jutru se bo jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 stopinj. Jutri dopoldne se bodo padavine od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Najvišje dnevna temperatura bodo od 12 do 16 stopinj. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, ponekod bo možna slana. V četrtek bo na to dokaj sončno vreme, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Zreče 17 stopinj v tem trenutku, Laško in Šentjur 18, Žalec 19, na Rogli pa 13 stopinj Celzija. Previdno v Celju, zaradi požara je tam na terenu več gasilskih in reševalnih vozil, napovedujemo pa tudi nekaj popolnih zapor cest za ta teden. Štajerska avtocesta bo tako zaprta v noči na sredo, in sicer od 22. zvečer pa do 5. ure zjutraj od Vranskega proti Blagovici, smer proti Ljubljani. Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na četrtek med 22. zvečer in 5. uro zjutraj od Blagovice proti Vranskemu v smeri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma še do 25. maja. Srečno do vašega cilja!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: Eagle Sea, Take It Easy na Štajerskem valu ob 10:48. Ja, maj je pri nas na radiju tisti mesec, ko praznujemo. Letos 1. maja smo upihnili 73 svečk na radijski torti in ob tem zveste poslušalce nagrajujemo z lepimi nagradami. Še vedno je v teku nagradna igra, še vedno boste lahko poklicali, še vedno boste lahko skupaj z nami odprli in dobili kakšno darilo. Kako? No, to pa slišite v oglasnem bloku.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Na poletne mesece, kjer je še akvaluna zraven odprta, so rezervacije podobne lanskim, tako da ne zaznavamo nekakšnega upada zaradi nekakšnih kris ali kaj podobnega.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zgradilo se je približno 1500 metrov novega kanalizacijskega omrežja v Grobelnem. Naredila se je sodobna čistilna naprava, za zmogljivost je 1500 populacijskih enot.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Vloga Rdečega križa ostaja takšna, kot je bila pred 160 leti, pomagati ljudem vedno in posod.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
3: A kako do njih? Povsem preprosto.
1: Ko zaslišite praznično geslo
3: Štajerski val praznuje in obdaruje,
1: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
3: Hvala, ker ste naša družba.
1: Štajerski val.
3: Prijatelj za vse čase.
1: Z vami že 73 let.
6: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
3: Štajerski val. S tabo na radiju.

0: Skupaj smo na Štajerskem valu, ura je bila 11, z mano v studiju pa že Klara Klobasa s svežimi novicami. Klara, dober dan.
1: Dober dan.
2: V Gic Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: V občini Kozje so zaključili sanacijo plazu in prenovo lokalne ceste na odseku Polana Dragomeriče. Kot pravi županja Milenca Krajnc, je občina po predhodni sanaciji plazovitega terena izvedla še celovito rekonstrukcijo vozišča.
4: Smo uredili celotno odvodnjavanje vozišča z izvedenimi drenažnimi cevmi. Prav tako so izvedene mulde za odvodnjavanje in pa seveda menjan celoten ostroj vozišča, na novo poasfaltirano in pa izvedba cestnoprometne signalizacije.
1: Županja dodaja.
4: Moram reči, da smo v sklopu tega projekta ne dobili le pomemben cesten odsek, ampak gre za pomembno cestno povezovalno omrežje na območju krajevne skupnosti Lesično v dolžini dobrega kilometra tega cestišča.
1: Dela vredna okoli 250 tisoč evrov so bila v celoti financirana iz občinskega proračuna. Na grajskem hribu v Celju pa je to jutro izbruhnil obsežen gozdni požar, ki se širi proti Kuri vasi. Kot so sporočili iz poklicne gasilske enote Celje, gori podrastje pod visoko napetostnim daljnovodom. Površina požara trenutno obsega približno 16 tisoč kvadratnih metrov. Požar gasi okoli 90 gasilcev. Trenutno pa se je razširil tudi na območje downhill kolesarske proge, ki je zaradi varnosti do nadaljnega zaprta. Za pomoč pri gašenju iz zraka je na poti letalo Air Tractor. Gasilci okoliške prebivalce pozivajo, da se ne zadržujejo na območju požara, saj s tem ovirajo dostop intervencijskih vozil. Prav tako priporočajo, da v stanovanjskih objektih zaprejo okna in vrata zaradi širjenja dima. In še na tuje poglejmo. Iran je v odgovoru na zadnji predlog ZDA o končanju vojne na Bližnjem vzhodu pozval k koncu vojne v regiji in sprostitvi iranskih zamrznjenih sredstev v tujini, je danes sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski odgovor zavrnil in ga označil za popolnoma nesprejemljivega. Ob tem pa ni pojasnil, ali premirje med državama še velja.
5: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Klari. Ob mikrofonu se vidiva spet čez slabo uro, sicer pa mi gremo k vremenski napovedi. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu države, kjer pa bodo še sončna obdobja. Temperature lahko danes pričakujemo od 15 do 23 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in padavine, proti jutru se bo jasnilo, najnižje jutrnje temperature bodo od 6 do 11 stopinj Celzija. Jutri dopoldne se bodo padavine od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, ponekod bo možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Kot smo slišali, previdno v Celju, zaradi požara je tam na terenu več intervencijskih vozil, napovedujemo pa tudi nekaj popolnih zapor cest za ta teden. Štajerska avtocesta bo tako zaprta v noči na sredo od 22. zvečer pa do 5. zjutraj, od Vranskega v smeri proti Blagovici, smer Ljubljana. Štajerska avtocesta bo zaprta tudi v noči na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj, od Blagovice proti Vranskemu, smer Maribor, priključek Slovenska Bistrica sever v smeri proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma do 25. maja. Srečno do vašega cilja.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Klara in pa Andreja sva z vami v ponedeljkovem dopodnevu. Dober dan, na radiju mojega srca gremo naprej z odlično glasbo. Nas pa v tej uri čaka nekaj nasvetov za boljši vid. V minutah za zdravje spregovorimo o tem, če slabe pol ure.

0: Ste že kaj brskali po naši radijski spletni strani? Tam vas med drugim čakajo tudi izjave za novo iskro tedna, tokratne finalistke. Izjave namreč so prispevali Rok Lunaček, aranžer, producent in tudi vodja skupine Flirt, pa Trboveljčanka Anja Pustek, gostja našega radijskega srečanja in še ravnatelj osnovne šole Šmarje pri Jelšah, Mitja Šket. Vi boste odločili, katera izmed njihovih finalnih izjav bo dobila naziv Iskra tedna, glasovanje pa je še vse do srede dopoldne. Vabljeni, da obiščete našo spletno stran in tudi, da oddate svoj glas.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic. Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
2: Za lepoto vse dni.
3: Aparati za osebno nego Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Juteksu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Juteks v Žalcu pri železniški postaji. Juteks.si.
4: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
4: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Pol dvanajstih je, v današnjih minutah za zdravje bomo govorili o tem, kaj lahko naredimo, da bomo čim dlje ohranili dober vid. Prisluhnimo.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: Lepo pozdravljeni. Danes je z nami zdravnik, specialist oftalmologije, vrhunski očesni kirurg in vodja zdravniške ekipe in direktor očesnega centra Vidim in optike Vidim v Celju, Mariboru in Ljubljani, Boštjan Drev. Doktor Drev, za začetek, morda en preventivni nasvet, ali znamo dobro poskrbeti za svoje oči in kaj bi morali narediti, da bi svoj vid vzdrževali čim dlje?
3: Ja, pozdravljeni. Ljudje dosti dobro poskrbimo za svoje oči. Kaj lahko sami naredimo? Zdrav način življenja, poiščemo pomoč, kadar ne vidimo dobro. Ni samo dioptrija tista, ki pacienti dosti krat mislijo, slabše vidijo, se bom zamenjal očala, pa bo boljše. Tu so tudi številne očesne bolezni, ki lahko dolgotrajno okvarijo vid oziroma poslabšajo stanje vida in tukaj je potrebno obiskati oftalmologa, da ta postavi ustrezno diagnozo ali pač predpiše ustrezna očala za odpravo slabšega vida.
2: Sicer sodoben način življenja očem ni ravno prijazen.
3: Ne, vedno več računalnikov, pa pri otrocih uporaba telefonov že, bom rekel, v šoli, pa potem tudi seveda doma v prostem času. Ne komunicirajo več niti z drugim, ampak samo bolijo v te telefone. To sigurno ne koristi očem. Tukaj je pri mlajših mladostnikih potem s tem povezan razvoj kratkovidnosti, kar pomeni, da vedno slabše vidijo nadaleč in s tem seveda slabšajo svoje stanje, namesto da bi se gibali v prostem času, v okolju, zunaj, igrali žogo, športali, pač gledajo ekrane in to sigurno ne koristi. Prav tako pa pri odraslih, večinoma z našega časa, pač v pisarnah, tudi pri nas v ordinaciji, uporabljamo računalnike in ti prav gotovo tudi niso koristni za naše oči. Dokazano je, da pri gledanju v monitor, kadar smo zatopljeni in gledamo v ekran, pomežiknemo samo nekajkrat v minuti, petkrat, šestkrat, kar je absolutno premalo. Solzni film se obnavlja v sproščenem času, ko ne obremenujemo oči, pomežiknemo 20krat. V minuti, na računalniku pa samo 60. In tukaj je solzni film potem slabši, oči pečejo, postane rdeče, utrujene, pekoče in to pač je eden od razlogov, da je treba, bom rekel, tudi v tem primeru skrbeti za svoje oči.
2: Torej včasih tudi zavestno pomežikniti?
3: Ja, neko pravilo obstaja, ko pravijo, da vsaki 20 minut, da bi za 20 sekund pogledal nekam daleč v stran in parkrat v tem pomožiknil. Tako da, če se spomnimo vsaj nekajkrat na dan, to storiti je super.
2: Doktor Drev, v očesnem centru Vidim, ki ga poleg Celja najdemo še v Mariboru in Ljubljani, se ponašate z impresivnimi številkami. Opravljenih 36 tisoč očesnih operacij, za vami je 30 let izkušenj in tehnologija v očesni kirurgiji je v tem času izjemno napredovala. Je vedno manj invazivna in odpravi vedno več tako bolezenskih stanj v očesu kot tudi korekcije vida.
3: Ja, tehnologija nam omogoča res impresivne posege na očeh. Praktično v nekaj minutah lahko odpravimo dioptrijo. Tudi operacija sive mrene traja, bom rekel, manj kot 10 minut povprečju. Laser, s katerim odpravimo dioptrijo, recimo pri kratkovidnosti, deluje samo 9 sekund na očesu. Vse operacije so neboleče, okrevanja so hitra, 2-3 dni, pa se pacient lahko vrne v svoj normalni delovni ritem. Tako da tukaj je šla tehnologija zelo naprej in tudi mi se trudimo, da jo ves čas sledimo, da smo vedno v vrhu, s tem seveda pacientu omogočamo hitrejše okrevanje, najboljše možno rešitev za njegovo dioptrijo in seveda varno metodo za odpravo dioptrije, recimo.
2: Doktor Boštjan Drev, hvala lepa za vse nasvete in za vse te informacije.
3: Hvala.
2: Torej, če razmišljate o tem, da bi se znebili očal ali kontaktnih leč, preverite vse potrebne informacije na vidim.si ali se oglasite na posvet v očesnem centru Vidim v Celju, Mariboru ali Ljubljani.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
4: Štajerski val.

0: Še 12 minut je do 12, torej do naših novic. Danes jih v dnevnem programu pripravlja Klara Klobasa, v tokratnih pa boste slišali tudi o tem, da je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport na 4. javnem razpisu za sofinancirane športne infrastrukture odobrilo 82 projektov, skupaj vrednih več kot 52 milijonov evrov. Nekaj novosti bo to prineslo tudi v naše kraje. Katere? To boste izvedeli kmalu v naših novicah.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
6: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
7: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Spet snap.
1: Snap, snap, snap in že smo prišli do 12. in do novic. Klara Klobasa je z mano v studiju. Klara, dober dan, dobrodošla.
2: Dober dan.
3: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažji oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
2: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na četrtem javnem razpisu za sofinanciranje športne infrastrukture odobrilo 82 projektov, skupaj vrednih več kot 52 milijonov evrov. Država bo pri tem zagotovila okoli 15 milijonov evrov. Investicije vključujejo novogradnje, obnove, rekonstrukcije in posodobitve javnih športnih objektov ter površin za šport v naravi. Nekaj novosti bo tudi v naših krajih. O njih Anja Devčman.
5: Največji projekt bo gradnja novega objekta na stadionu v Zrečah. Starega je leta 2024 povsem uničil požar. Nov objekt bo stal 1,5 milijona evrov, občina je na razpisu ministrstva dobila 500 000 evrov sofinanciranja. 250 tisočakov so odobrili občini Kozje za posodobitev prezračevalnega sistema v večnamenski dvorani v Kozje. Po 100 tisoč evrov boste od države prijeli občini Rogaška Slatina za ureditev igrišč za padel ter Slovenske Konjice za menjavo poda v športni dvorani. Država bo prispevala tudi po 50 tisočakov za tribuno v športnem centru Žalec, za obnovo notranjosti športne dvorane Rogatec, za obnovo strehe dvorane Mileni v Oplotnici, za obnovo garderob telovadnice osnovne šole Vitanje ter za vzdrževalna dela na športnem igrišču pri šoli v Tinju v občini Slovenska Bistrica.
2: V Velenju pa se je začel vseslovenski humanitarni kolesarski projekt DOS dobrodelno okrog Slovenije. Ob 7:30 so na Titovem trgu na 5-dnevno pot pospremili kolesarje, ki bodo prekolesarili več kot 1000 kilometrov. Tudi cilj bo v Velenju. S projektom, ki je v sodelovanju Slovensko Karitas, zbirajo sredstva za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin. V Velenju pa je bil to dopoldne tudi dogodek za petošolce 6 osnovnih šol, ki letos opravljajo kolesarski izpit. Razdelili so jim 340 kolesarskih čelad. In še k politiki, poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga je v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. V Svobodi menijo, da so glede na volilni rezultat dobili premalo predsedniških mest, v NSI, SLS in Fokus pa preveč. V Levici pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih delovnih telesih. Po odločitvi kolegija bi največ predsedniških mest, 8, pripadlo SDS. Svoboda bi prevzela vodenje 5 delovnih teles, NSI, SLS in Fokus 4, SD pa 2. Ostale poslanske skupine si obetajo po 1 predsedniško mesto.
6: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
1: Hvala, Klara, mi pa k vremenski napovedi. Popoldne se bodo padavine širile iz zahoda proti vzhodu države. Temperature imamo od 15 do 23 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, proti jutru se bo jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 stopinj. Jutri dopoldne se bodo padavine od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, ponekod bo možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele ponovno pojavljati padavine.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
1: Previdno v Celju, kot že vse dopoldne opozarjamo, je zaradi požara na tem območju več intervencijskih vozil, napovedujemo pa tudi nekaj popolnih zapor cest za ta teden. Štajerska avtocesta bo tako zaprta v noči na sredo med 22. zvečer in 5. uro zjutraj od Vranskega proti Blagovici, smer Ljubljana. Torej, Štajerska avtocesta bo zaprta tudi v noči na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj od Blagovice proti Vranskemu, torej v smeri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever v smeri proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma še do 25. maja. Srečno pot vsem!
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
1: Klara in pa Andreja sva z vami, maj je v polnem teku, pred nami so deževni dnevi, ki jih prinašajo ledeni možje in pa Zofija, potem pa bo tu že malo bolj poletno vreme, še bo veselo tudi pri nas in v temle ponedeljkovem dopodnevu, v katerem še vedno odpiramo in podarjamo darila ob našem radijskem rojstnem dnevu. Pozorno poslušajte, mogoče bo kakšna nagradica prav vaša.

0: Kylie Minogue in Nick Cave sta bila v naši družbi, mi pa smo še vedno v pričakovanju našega signala, zvončka za nagradno igro, s katerim vabimo k sodelovanju tudi vas. Takole zveni.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Ko ga slišite med glasbo, pokličite k nam v studio na 03 817 12 40 in mogoče bo naše naslednje rojstnodnevno darilce vaše.
2: Pripravljeni, pozor, peto Bobrovo bicikliranje.
3: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
2: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
4: Vabljeni na tretji mednarodni Kul bazar, kulturni in kulinarični bazar, praznik različnih kultur. To soboto 16. maja od 10. do 13. se dobimo pod Kostanji v Zgornjem trgu Šentjurju. Uživali boste lahko v mednarodnih dobrotah, ritmih in ustvarjalnicah. Zagotovo bo kul.
5: Po Odeja v Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: These beautiful things that are. Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Štajerski val z vami že 73 let.
2: Ja, pol enih popovdne je in na radiu Štajerski val smo zvončkljali in to s signalom za nagradno igro. Nekdo je bil pozoren, nekdo je slišal tale naš signal, tale naš zvonček. Halo, halo, dober dan.
3: Dober dan. Kdo je Ida pri telefonu.
2: Aha, Ida, lepo pozdravljeni, Ida. Kako ste? Kakšen dan imate danes?
3: Ja, čisto normalen.
2: Nič kaj posebnega.
3: Kuhanje, nič kaj posebnega.
2: Uh-huh. Bo pa malce
3: pričakujem dež.
2: Pričakujete dež, tudi pri nas v Šentjurju. Bo pa malce drugačen, malce poseben, ko boste odprli eno naše darilce ob rojstnem dnevu, kaj ne? Ampak prej vas še, Ida, vprašam, a pogosto poslušate Štajerski val ali ste danes čisto naključno z nami?
3: Ne, vsak dan doma.
2: Aha.
3: Pa še v avtu.
2: Pa ste že naša dolgoletna poslušalka?
3: Ja, daj pa že kar nekaj let.
2: No, lepo, smo veseli tega.
3: Ja, imate zelo dobro oddaje, skozi pa muziko fajno.
2: No, smo veseli tega. Ida, veseli bomo, če boste ostali naša poslušalka tudi naprej. 73 let smo praznovali, mogoče za naš radio, za Štajerski val, kakšna dobra želja, tako za naprej?
3: Ja, bote še tak fajn neko sto dodaj.
2: Kratko, sladko in naj lepo, tako kot ste rekli, a ne? Ja, lepo ste povedali. Ida, zdaj pa je čas, da mi dve le izbereva eno izmed tehle številk, ki še skrivajo naše nagrade, naša darilca. Kaj boste rekli?
3: Šest.
2: In šest skriva nagrado, ki jo podarja občina Slovenske Konjice in sicer ste dobili vstopnice za Žičko kartuzijo. Ida, ste že bili tam, čestitke?
3: Ja, bla.
2: Bla, no krasno, ampak je tako lepo, da boste verjetno šli še enkrat, a ne?
3: Ja, ni tak daleč, bomo še potrudili.
2: No, krasno, speča, lepotica ji pravijo in verjamem, da vas bo očarala en tak lep, krasen dan si naredite. Dobili boste naš dopis, na to pa se oglasili v Žički kartuziji in preživeli tam en res lep dan. Ida,
3: ja, hvala vam lepa,
2: ker sodelujete, ker nas poslušate, vse dobro vam želim in srečno.
3: Ja, enako vam, hvala lepa. Lep dan tudi vam.
2: Srečno.
0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Z nami praznuje tudi občina Slovenske Konjice.

0: Štajerski val poslušate, danes je ponedeljek, že popoldne bomo izvedeli, kateri je novi hit tega tedna. Jaz pa vas zdaj še spomnim na tistega, ki smo mu večkrat prisluhnili prejšnji teden. Prvi majski, prispevali so ga Flirti in to je bil njihova pesem Rad bi ti povedal. V nadaljevanju poslušamo.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Flirt, rad bi ti povedal.
3: Rad

0: Mačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: Pa dobro, človek, ki hodiš ti?
3: Prižgaj, ne razumel. Letne gume so me gor dali.
2: Če pa nisi prejšnji teden bil tam?
3: Ja, za klimo v avtu. To sem za tebe porihto. Jaz si tak šipo odprem.
2: Ja, v redu je. Za petek bi te samo spomnila, da ima mama moj rojstni dan.
3: Petek? No, servis naročen.
2: Prižgajneru, ne?
3: Ja, draga.
2: Te pa še jej tam.
4: Autoservis Žgajner Rogaška Slatina. Vse, kar potrebuje vaš avto in kar potrebujete vi.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
7: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13 je ura, Štajerski val poslušate, čas je za novice. Klara, dober dan.
1: Dober dan.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažji oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: V občini Bistrica ob Sotli so začeli izvajati projekt Oživimo vasi, v okviru katerega urejajo medgeneracijske zunanje površine na Križan vrhu, v Dekmanci, polju pri Bistrici in v Bistrici ob Sotli pri gasilskem domu. Župan Franjo Debelak ob tem še izpostavlja.
4: Zraven tega se pripravljamo strategijo razvoja pametnih vasi, izboljšali bomo sistem prostoperja, nabavimo nov avtomobil za prevoze in nekako promocijo tega medgeneracijskega sodelovanja in tudi sodelovanja z občino in društvi.
1: Med inovativnimi rešitvami je tudi uvedba UI klepetalnika na občinski spletni strani, ki bo izboljšal dostopnost informacij in digitalno vključenost. Projekt Oživimo vasi sta sofinancirali Evropska unija in država. Skupna vrednost projekta je približno 200 tisoč evrov. V Celju bo v petek festival duševnega zdravja. Ta bo z različnimi predavanji, delavnicami in pogovori nagovarjal tako strokovno kot širšo javnost ter spodbujal skrb za duševno zdravje, pravi Branko Gabrovec, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki festival organizira.
5: Festival duševnega zdravja bo tudi letos prostor srečevanja, spoznavanja, učenja in odprtega dialoga. Posebna vrednost festivala je povezovanje institucij, lokalne skupnosti, strokovnjakov in tudi posameznikov.
1: Duševno zdravje je temelj kakovostnega življenja in dobro delujoče skupnosti, saj vpliva na to, kako živimo, delamo, se povezujemo in se soočamo z izzivi vsakdana. Prav zato je ozaveščanje na tem področju zelo pomembno, kar bo tudi namen festivala duševnega zdravja. In še čez mejo poglejmo. Hrvaški minister za turizem in šport je včeraj pozval celoten turistični sektor naj zniža cene za 10-20%. Kot je poudaril, bo letošnja turistična sezona posebna zaradi globalnih posledic vojne na Bližnjem vzhodu, popusti pa bodo nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države.
6: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Klara. No, mi pa poglejmo, kakšno bo vreme v prihodnjih dneh. Popoldne se bodo padavine širile od zahoda proti vzhodu države, temperature pa imamo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, proti jutru se bo jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 stopinj. Jutri dopoldne se bodo padavine od severa spet razširile nad vso Slovenijo, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, ponekod bo možna celo slana. V četrtek bo na to dokaj sončen dan, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo začele pojavljati padavine.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na sredo in sicer od 22. zvečer do 5. zjutraj med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in ob isti uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma še do 25. maja. Previdno, varno, srečno do vašega cilja.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
8: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Res je, drži, Klara in pa Andreja sva še vedno z vami na Štajerskem valu. Novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah tudi. Spet je čas za glasbo. Wet, wet, wet, prihajajo. Naredite si lep ponedeljek.

0: Pomlad je, ko slišiš travo rast, ko zavonjaš prve pomladne cvetove.
1: Štajerski val.

0: 13:20 ste pri popoldanski kavici, no jaz vas ob njej spomnim na našo drugo jutranjo. Tokrat smo jo popili s človekom, ki dokazuje, da za sanje ni nikoli prepozno. Lovru in Davorju se je v studiju pridružila legenda nogometa, humanitarec, organizator, pionir slovenskih športnih in glasbenih nagrad, danes pa eden najboljših slovenskih futgolfistov, Nani Franc Matjašič. Pogovoru z njim že lahko prisluhnete tudi na naši spletni strani.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
4: City Center Celje. Vse najboljše.
5: Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Ob obletnici rojstva velikega pisatelja in dramatika Ivana Cankarja so v celjskem ljubiteljskem gledališču Petra Simonitija pripravili predstavo pred umetnikovim ogledalom. Predstava odpira vprašanja umetnosti, ustvarjalca in družbe, obenem pa skozi literarno in gledališko govorico znova odpira tudi razmislek o Ivanu Cankarju in seveda o njegovi aktualnosti danes. Naš sogovornik je predsednik ljubiteljskega gledališča oziroma društva Petra Simonitija, gospod Andrej Hribernik, dober dan. Kako je nastala ideja za predstavo pred umetnikovim ogledalom in kaj je njeno osrednje sporočilo?
1: Naše ljubiteljsko gledališče je nekako osredinjeno na to, da vsako leto pripravimo eno ali dve, včasih tudi tri dogodke, ki jih posvetimo našim literatom, pesnikom, v glavnem tistim, ki tisto leto praznujejo neko okroglo obletnico. Ne bo to rojstva ali smrti, a ne? Letos je prišel na vrsto Cankar, pa to ni pravzaprav klasični recital. Gre za to, da mi obudimo s takšnim dogodkom, kot je danes, spomin na Ivana Cankarja, na njegovo delo in v tej naši današnji predstavi smo poleg teh odlomkov iz njegovih najbolj znamenitih dram vključili tudi njegove pesmi v glasbene, zapel jih bo mešani pevski zbor Orfej pod vodstvom Matevža Pušnika, melodijo za nje pripravila Jana Kvas pa Matevž Pušnik, tako da štiri Cankarjeve pesmi bodo zapete vključno v to našo današnjo predstavo. Ne? In solista sta Jana Kvas pa Lovro Tacol, spremlja pa vse to mešani pevski zbor Orfej. Naši člani bojo pa igrali, recitirali, v predstavo je vključeno od hlapca Jerneja. Ta socialni čut, ki ga je imel Ivan Cankar, je dejansko vključen v to predstavo. Zaključi pa se s tistimi najlepšimi mislimi o naši domovini, iz Kurenta in seveda o tem, kak ima umetnik odnos do družbe. Zato smo tudi verjetno naslovili današnji dogodek pred umetnikovim ogledalom. Ne? Ker umetnik vedno nekje nastavlja ogledalo družbi in Cankar je to zelo dobro počel. Ne?
0: Predstava pred umetnikovim ogledalom je torej danes popovdne. Kje, kdaj, kako?
1: Ob 17.30 v veliki dvorani Narodnega doma. Vstop je prost, tako da ste vabljeni, tisti, ki vas zanima Cankar, traja približno 75 minut.
0: Vabljeni torej danes popovdne v Celje. Andreju Hriberniku hvala za povabilo. Še več o ljubiteljskem gledališču in aktualnosti Ivana Cankarja dan danes pa lahko slišite v nocojšnjih minutah za kulturo.
2: Štajerski val. Štajerski.

0: Novi fosili so bili v naši družbi skoraj da 2 uri ponedeljkovega popoldneva sta že mimo in Katja je že pripravljena, da se vam pridruži v temle rahlo utrujajočem ponedeljkovem popoldnevu. Klara bo še naprej ostala v vaši družbi v novinarski redakciji, Andreja pa se za danes poslavljam. Srečno do jutri, ko bomo del dneva spet preživeli skupaj.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Na poletne mesece, kjer je še akvaluna zraven odprta, so rezervacije podobne lanskim, tako da ne zaznavamo nekakšnega upada zaradi nekakšnih kris ali kaj podobnega.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zgradilo se je približno 1500 metrov novega kanalizacijskega omrežja v Grobelnem. Naredila se je sodobna čistilna naprava, z zmogljivostjo 1500 populacijskih enot.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejši novicami.
5: Vloga Rdečega križa ostaja takšna, kot je bila pred 160 leti, pomagati ljudem vedno in povsod.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24 990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj.
3: Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24 990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi

0: za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Joshua Kedison je tole in pa njegova Jesse, tik pred 14, ko je čas za novice.
1: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažji oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 14, z vami sem Klara Klobasa. Novembra lani se je na Dobrni začela obnova tamkajšnje zdravstvene postaje, ki sicer spada pod zdravstveni dom Celje. Ob začetku del se je, kot so sporočili z občine, izkazalo, da bo potrebna bolj celovita prenova od sprva načrtovane. Dela so zdaj končana, zato v kratkem pričakujejo, da se bo zdravstveni tim, ki je v času obnove dela upravljal v zdravstveni postaji Vojnik in Celjskem zdravstvenem domu, vrnil na Dobrno. Preureditvijo in obnovo objekta so dobili več prostorov, med drugim prostor za patronažno in referenčno sestro, prostore za zobozdravstveno ambulanto, prostore za dve ambulanti medicine na primarni ravni in obnovljene sanitarije. Z dodatnimi prostori so tudi zagotovili pogoje, da bi na Dobrni namesto ene v prihodnosti lahko imeli dve ambulanti družinske medicine. Bralni projekt Savinčani beremo pa letos zaključuje že 19. sezono spodbujanja bralne kulture v spodnji Savinjski dolini. Zaključna prireditev bo danes ob 19. v domu drugega slovenskega tabora Žalec, kjer se bodo prepletali literatura, glasba in pogovor o knjigah. Direktorica medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolanda Železnik pravi, da zanimanje bralcev za projekt narašča. In kako sicer izbirajo knjige?
4: Mi zaposleni sproti priporočamo, katero knjigo bi dali na seznam. Nekaj pa je knjig, ki jih predlagajo naši bralci. Sledimo tudi raznim jubilejem, spomnimo na nominirane in nagrajene knjige, zelo, zelo smo dosledni in pazimo na čistost jezika, na prevode, na lektoriranje. Skratka, vsaka knjiga, ki pristane v katalogu, je zelo premišljena in gre skozi več sit.
3: Kot še pravi, bralna kultura ni le pot do znanja in razumevanja sveta, temveč tudi način bogatenja besednega zaklada. Razvija domišljijo in ustvarjalnost, krepi koncentracijo in spomin, ter nam pomaga bolje razumeti svet, v katerem živimo. In še to, na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so konec lanskega in v začetku letošnjega leta zdravili 5 obolelih zaradi malarije. En bolnik pa je zaradi zapletov umrl. Prijavo malarije in smrt so potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ob tem pa dodali, da je bolnik potoval v afriško državo Sierra Leone. Gre sicer za prvi primer smrti zaradi malarije v Sloveniji v zadnjih 30 letih.
2: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Že smo pri vremenu, v tem trenutku, kaj obljubljajo naši vremenoslavci, v zahodnih in deloma v srednjih krajih nekaj oblakov, pa tudi plohe prihaja, pa vmes kakšna nevihta. Piha bo jugozahodni veter, temperatura od 15 do 23. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno tudi ponehal, proti jutru se bo, ja, mal zjasnilo, ampak že jutri se vse skupaj mal ohladi, tako da prihaja očitno ena taka vremenska sprememba. V tem trenutku ko na Rogli 13 stopinj, Celjem po četrtek 19.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: 4 minute so če 14. previdno na vseh vaših poteh, kamorkoli odhajate, počasi in po omejitvah. V tem trenutku se na našem koncu brez nekih pretresov in posebnosti, če pa vi vendarle na kaj naletite, da je dobro, da vedo še ostali, smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: V današnjem popoldnevu se bomo torej družili na Štajerskem valu in družimo se še zmeraj.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Tudi ko čakamo na ta signal, mi smo to naše praznovanje kar mar razvlekli, ker imamo toliko daril, ki jih enostavno želimo predati prav vam.

0: Peter Grašo, Moje zlato na Štajerskem valu. No, zlate so tudi vstopnice za koncerte Jakova Juzinoviča. Ta konec tedna je dvakrat razprodal Stožice in danes ob 12. so šle v prodajo vstopnice še za njegov mariborski in koprski koncert in vstopnice za mariborski koncert so bile razprodane v pičlih 15 minutah.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
3: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
4: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
5: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
6: Obvestila. Javno komunalno podjetje Šentjur obvešča, da je bil sprejet sklep o varčevanju in omejitvi rabe pitne vode na območju občine Šentjur, razen za območje Planine pri Sevnici. Zaradi zagotavljanja zadostnih količin vode za oskrbo s pitno vodo v občini Šentjur sklep prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje zelenic, pranje motornih vozil, polnjenje bazenov in pranje zunanjih površin. Prepoveduje se odvzem vode iz hidrantov razen za potrebe gasilskih intervencij. Odreja se skrbno ravnanje s pitno vodo ne glede na vrsto rabe, pri čemer se za namene, ki to omogočajo, prednostno uporabljajo zaloge zbrane deževnice.

0: Phil Collins je tole in pa I wish it would rain down. To so si zagotovo mislili tudi gasilci, ki so danes gasili obsežen požar nad Celjem, ki je vsaj po podatkih občine Celje pod nadzorom, ampak še vedno ga je treba kontrolirati. In zdaj pa od teh težkih tem k tistim življenjskim prav tako, no, ampak čist drug spekter so. V tisti segment gremo, ko si enostavno rečemo, a veste, da za želje in sanje nikoli nismo prestari.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Tokrat smo kavo namreč popili s človekom, ki dokazuje, da za sanje res ni nikoli prepozno. Našemu Lovru in Davorju se je v studio pridružila lahko kar rečemo nogometna legenda, je tudi humanitarec, organizator, pionir slovenskih športnih in glasbenih nagrad, zagotovo pa danes eden najboljših fut golfistov, Nani Franc Matjašič. Kaj je povedal?
2: A lahko za vse tiste, ki ne vedo, kaj sploh je fut golf, v nekaj pravilih razložiš, za kakšen šport v bistvu gre?
3: Ja, ta najbolj nakratko gre takole. Fut golf je mogoče en taki hibrid med nogometom in golfom, se pravi v čim manj udarci žogo spraviti v luknjo.
4: No, Nani, pri skoraj da 70-ih človek nastopi na svetovnem prvenstvu, kapo dol in iskrene čestitke.
3: Hvala.
4: Ki oziroma kdaj se je pri te rodila ta vztrajnost do dela in nepopustljivost?
3: No, ne vem. Že od malih nog, moram nekako, bil sem taki slaboten fantič, majhen, suh, vsi so me odrivali in porivali in pol iščeš neko zadoščenje in tega sem našel takrat v nogometu in nogomet mi je pol dal eno tako široko svetovno plazmo od znanja do fizike, do vsega, nekako sem ga sprejel kot del mojega življenja. Zato sem tudi kariero nogometno končal pri 63 letih, komaj.
4: 63 si bil star, ko si končal nogometno
3: kariero. Ja, pa še takrat ne več, nije prišla ta superlativna korona, ki nas je posekala in takrat je edina možno, da sem se bavil športom, je bil futgolf in z veliko žlico sem zagrabil ta šport, naenkrat mi je prirasel k srcu in zdaj sem ostal v njemu.
2: In tudi v statistiki Nogometne zveze Slovenije si uradno zabeležen kot najstarejši igralec, ki je kadarkoli igral na članski konkurenci nogomet.
3: Verjetno, ja, mislim, da sem tudi nekje tu med najbolj starimi na svetu, vendar tak daleč nismo šli raziskovati. Ampak glej, bilo mi je veselje, uživam s tem, ne? Ker če ne bi užival v tem, se ne splača delati. Po drugi strani pa nekako, ne vem, v glavi si malo zbijam leta s tem, ko še lahko igram.
2: Nani, kaj ti danes da šport in vsak dan je delo? Kar ti recimo pred 30 leti ni?
3: Ne vem, danes mi pomeni povsem nekaj drugega. En novi življenjski zagon, eno stabilnost, nekako odmislim vse tiste težave, ki jih ljudje pač v teh letih imajo, se sploh s tem ne ukvarjam, ampak samo razmišljam ob tem, kako bom boljše odigral, kdaj bom šel na trening, kdaj bom to, se pravi, ostajam v tistem kolesju, ki sem ga imel ves čas, ne, in to je pol tudi dobro. Za vse skup, za familijo, za vse skupaj, se odlično imamo, vse, kar se vedno imamo o čem pogovarjati.
1: Diši po drugi jutranji kavi.
0: Še o marsičem so govorili, preverite na naši spletni strani, tam boste tudi videli fotografijo Nanija Franca v akciji, kako tole zgleda torej ta futgolf. In ja, res, za sanje nismo nikoli prestari.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
0: A kako do njih? Povsem preprosto.
1: Ko zaslišite praznično geslo
0: Štajerski val praznuje in obdaruje,
1: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
0: Hvala, ker ste naša družba.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj za vse čase.
1: Z vami že 73 let.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.
7: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: In to tako Tonijo na Štajerskem valu in sjeme leta 1992. Si že bila rojena takrat?
1: Ne.
0: Ja, torej, pozdravljena. Torej, ne poznaš tega komada iz, od takrat, ampak zdaj ne.
1: Tako.
0: Mi bomo zdaj slišali novice, ker pa je ura 15, nas čakajo torej podrobnosti. Klara Klobasa je z nami. Dober dan.
1: Dober dan.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
4: Gasilci so uspešno pogasili požar na Grajskem hribu v Celju, ki je danes zajel okoli 16 tisoč kvadratnih metrov površin. Pri gašenju je sodelovalo približno 90 gasilcev, dodatno sta pomagali dve letali. Gasilcem je najprej težave povzročal veter, dež pa je nato pripomogel k namakanju tal in gašenju posameznih žarišč. Kljub temu bodo gasilci tudi po noči ostali na terenu. Zaradi požara ostajata zaprta Downhill proga in Celjski grad. Prebivalcem še vedno svetujejo, naj se zaradi dima zadržujejo v zaprtih prostorih, omejijo gibanje na prostem in uporabljajo zaščitne maske. Začeli so se tedni vseživljenjskega učenja, ki z najrazličnejšimi dogodki po vsej državi poudarja pomen nabiranja novih znanj in izkušenj v vseh obdobjih življenja. Območni koordinator v Obsotelju in na Kozjanskem je knjižnica Šmarje pri Jelšah. Koordinatorka Jana Turk-Šulc posebej izpostavlja dva dogodka.
5: Prvi je naše območno odprtje tedno vseživljenjskega učenja, ki bo v ponedeljek. Večer ob 6:00 v kino ga bomo imeli tokrat. Vabimo k ogledu slovenskega filma Zemljokrast in potem pogovoru po filmu. Najpomembnejši in tisti največji dogodek je pa seveda parada učenja.
4: Ta bo 20. maja v Šmarju pri Jelšah.
5: S tržnico znanja, z delavnicami, z glasbenimi nastopi, premierami gledališkimi in tudi z pogovornim večerom.
4: S parado učenja pa bodo, kot pravi, obiskali tudi občine Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Kaj vse prinašajo tedni vseživljenjskega učenja, lahko preverite na spletni strani projekta. Še na tuje, z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil Hanta virus in ki je trenutno zasidrana na španskem otoku Tenerife, bo danes letalo na Nizozemsko odpeljalo še zadnjo skupino potnikov. Na ladji naj bi bilo še 54 oseb, od tega jih bodo 22 evakuirali, člani posadke pa bodo ostali na ladji. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so danes sicer poudarili, da je ocena javnozdravstvenega tveganja za Slovenijo zanemarljiva. Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vseeno pa pozorno spremljajo razmere, saj gre za resno bolezen, za katero ni zdravila.
6: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Popoldne bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo občasno se pojavljale tudi malo vzhodneje. V naši državi pa nekaj jugozahodnega vetra bomo imeli, temperatura od 15 do 23. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal, proti jutru pa se bo potem prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature jutri zjutraj od 6 do 11, čez dan pa bo kar občutno hladneje kot danes, tam do 18-19 stopinj. No, 19 stopinj zdaj v Podčetrtku, Velenje 17 in Kozje 18 stopinj.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Počasi prihajamo v tisti del dneva, ko se bo promet mal zgostil na mestnih obvoznicah in upadnicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, kajti večina vas končuje z delovnikom. Drugače pa, ja, brez nekih radarjev, kontrol, česarkoli drugega, kar bi bilo treba, da vedo še ostali.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In Katja. Štajerski val.
0: Katja, sem vaša družba 4015. V nadaljevanju, glede na to, da je ponedeljek, slišimo nov hit tedna. Le kdo bo to?

0: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
1: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
0: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
2: Vabljeni na tretji mednarodni Kul bazar, kulturni in kulinarični bazar, praznik različnih kultur. To soboto 16. maja od 10. do 13. se dobimo pod Kostanji v Zgornjem trgu Šentjurju. Uživali boste lahko v mednarodnih dobrotah, ritmih in ustvarjalnicah. Zagotovo bo kul.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Hofmann stroj je med lepo. Hofmann stroj je med lepo.
7: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na

0: tedna.
1: Ja, pa štirih je zdaj ura, nov delovni teden je tukaj in ja, kaj drugega kot predstaviti nov hit tedna na Štajerskem valu.
0: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Nuša Derenda. Nova.

0: Hit tedna.
1: Ja, to je torej nov hit tedna na Štajerskem valu in to je Nuša Derenda. Nuša, zdravo!
2: Jo, živjo.
1: Kje smo te ujeli, Nuša?
2: Ravno kot silo pripravljamo.
1: Kaj bo dobrega? Da se kar naročimo k vam. A veš, če je kaj dobrega.
2: A veš kaj, puranjčka sem se danes odločila. Jaz sem si ga malo drugač, jaz se zdaj malo pazim, pa imam malo zelenjavce, pa brokolija, ampak piščančka tako na olivnem olju. Mislim, puranjčka.
1: Je pa super tudi nekaj drugega s tvoje strani, ne? V bistvu najnovejša pesem, sama si rekla, tak v osnovi malo posvečena nam ženskam. Zakaj?
2: Ja, ne vem, v bistvu vse moje pesmi so vse tako nekako za žensko dušo, ne? Se mi zdi kar napisane že odprej, ampak veliko je bilo takšnih, da so, ne vem, hrepenenje, žalost, malce, ne vem kaj. In se mi je tako velikrat se razmišljala, joj, pa zakaj? Jaz nekako ne dobim eno pesem, ki bi bila pozitivna, da daje eno pozitivo nam ženskam.
1: Ja, in zato je prišla nova, ne?
2: Tako. Prišla je nasproti, sodelovala sem tudi sama malo pri ustvarjanju z Majo Monrus, sva skupaj potem tole besedilo naredile. Taka, življenjska, jaz mislim, da se lahko skoraj vsaka ženska najde v njej. Tudi tista, ki je močna in ki ve, kaj hoče v življenju, ampak včasih tudi rabi malo podpore, a ne? In tudi tiste, ki se mogoče še vedno iščejo, pa ne upajo biti to, kar so, recimo. Tudi mlade dekleta, recimo.
1: Ja.
2: Veliko slišim, kako imajo slabo samopodobo, vse to. V glavnem se mi zdi, da je tako nasplošno za ženske.
1: V bistvu pa je ta skladba, kot si že sama dejala, prišla nasproti, nastala nenačrtovano, tik pred obletnico, tudi skladbe Energy, ne, s katero si nas pred 25 leti že zastopala na Eurosongu, zdaj ravno smo v tem obdobju, ne, ko se bodo ponovno zgodile nove pesmi Eurosonga, ga še kaj spremljaš, so spomini še sveži, verjamem, ne, tudi na tvoj nastop.
2: Bolj slabo spremljam, moram priznati, no, sploh pa, ko ne sodeluje Slovenija. Ne vem, če bom letos uspela gledati, pa preveč, glavnem zadnje čase, zadnja leta je toliko držav in toliko, tako da to moraš res vzeti čas, to moraš biti res strasten fan Eurosonga, ne? Da to vse spremljaš in da vse veš, iz kjere države kdo prihaja in tako naprej. Tako da 25 let je, ja. In ob tem, ja, že lansko leto za skladbo Pleši z nami smo nekako rekli, to je uvod v projekt Back to Energy, ker sem rekla, ne, nazaj v to tisto mojo energijo in komad in mojo energijo. Tako da ja, evo, končno po tolikih letih se mi zdi, da je ena pesem, ki spet se mi zdi, da je taka pozitivna, kot sem že prej rekla. Spomini vedno so, ne, vedno se ob tem času spomnim, da se sama ne bi me vedno kdo spomne, pa me vpraša, kako je bilo, pa kaj si mislim o tem, da Slovenija nasedeluje, pa kaj si mislim o tem izvajalcu v donem, tako da me vsako leto maja nekako ne morem mimo tega, ne. Ampak spomini so seveda lepi in to držim, to imam s tem živim in tudi sem vesela, da še vedno lahko tudi dopojem energiji in da imam še to neko energijo.
1: Absolutno.
2: Da vlečem naprej.
1: Mi pa se zdaj, Nuša, veselimo, da slišimo tvojo novo, ki je v tem tednu tudi hit tedna na Štajerskem valu.
2: Najlepša hvala Štajerski val in vsi poslušalci Štajerskega vala.
0: Hit tedna. Radi imamo naše hite. Štajerski val.

0: Marija Mekijetole in pa Show Me Heaven na Štajerskem valu. Ko smo slišali in nov hit tedna.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Nuša Derenda. Nova.

0: tedna.
1: Ki ga bomo v tem tednu slišali še večkrat in kot Nuša obljublja, v drugi polovici letošnjega leta tudi skladba Energy dobi novo preobleko.
2: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
4: Za čist in bleščeč dom.
5: Aparati za čiščenje Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: All by myself in pa Celine Dion v vaši družbi ob štirih na Štajerskem valu, ko bo naša družba tudi Klara Klobasa, kajti čas je za novice.
1: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na javnem razpisu za sofinanciranje športne infrastrukture odobrilo 82 projektov, skupaj vrednih več kot 52 milijonov evrov. Pri tem bo država zagotovila okoli 15 milijonov evrov. Iz tega naslova bo nekaj novosti tudi v naših krajih. O podrobnostih Anja Devčman.
4: Največji projekt bo gradnja novega objekta na stadionu v Zrečah. Starega je leta 2024 povsem uničil požar. Nov objekt bo stal 1,5 milijona evrov, občina je na razpisu ministrstva dobila 500 tisoč evrov sofinanciranja. 250 tisočakov so odobrili občini Kozje za posodobitev prezračevalnega sistema v večnamenski dvorani v Kozje. Po 100 tisoč evrov boste od države prijeli občini Rogaška Slatina za ureditev igrišč za padel ter Slovenske Konjice za menjavo poda v športni dvorani. Država bo prispevala tudi po 50 tisočakov za tribuno v športnem centru Žalec, za obnovo notranjosti športne dvorane Rogatec, za obnovo strehe dvorane Mileni v Oplotnici, za obnovo garderob telovadnice osnovne šole Vitanje ter za vzdrževalna dela na športnem igrišču pri šoli v Tinju v občini Slovenska Bistrica.
3: V Celju nadaljujemo, kjer bo v petek festival duševnega zdravja. Branko Gabrovec, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki festival organizira, pravi.
5: Festival duševnega zdravja bo tudi letos prostor srečevanja, spoznavanja, učenja in odprtega dialoga. Posebna vrednost festivala je povezovanje institucij, lokalne skupnosti, strokovnjakov in tudi posameznikov.
3: Festival bo z različnimi predavanji, delavnicami in pogovori nagovarjal tako strokovno kot širšo javnost ter spodbujal skrb za duševno zdravje. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in Praktikum pa podpirajo ključne rešitve v predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, o katerem danes razpravlja državni zbor in ki so ga pripravile stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka. Po mnenju organizacije je predlog nujen za stabilnost zdravstvenega sistema in dostopnost storitev. Posebej so opozorile na problem določbe novele zakona o zdravstveni dejavnosti, po kateri je zdravnik odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti šele 2 leti po opravljenem specialističnem izpitu.
6: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Smo pri vremenu, nekaj dežja bomo deležni v današnjem popoldnevu, tudi jutri ne bo ravno nek sončen in topel dan, ampak tudi zelo ohladilo se bo, tako da zjutraj od 6 do 11 dnevna nič kaj veliko več, tam do 15 mogoče, tako da te trenutke suhega obdobja še izkoristite za kakšen sprehod v tem ponedeljkovem popoldnevu.
7: Zadetek v polno, trgovine joge!
0: Čas popodanske prometne konice je tukaj, okvara vozila na Štajerski avtocesti, ovira promet, zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje, če greste proti Ljubljani. Previdno in strpno na vseh vaših poteh.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Skupaj stajamo tudi v tej uri in če človek ne ve, kaj bi počel v popoldnevu, ne da ima res malo preveč časa ali pa ne da ima preveč časa. Zorganizirati se je treba in poskrbeti tudi za duševno hrano v smislu kakšnega dogodka, kulturnega, športnega, kakršnega koli. Tam se družimo, tam se pogovarjamo, tam poslušamo, tam smo in uživamo. Skratka, pogledali bomo, kaj ponuja to popoldne, kar se tega tiče naše okolje.

0: Beatles so tole in pa Hey Jude na Štajerskem valu 16.22 je na uri varno na poti do doma, da slučajno ne zavijete kam, kamor ni dobro, ne? Sploh kakšne nakupovalne centre, trgovine. Tam človeka hitro kaj zmede, pa je denarnica hitro malo bolj tanka, tako da domov uživati, kaj dobrega pojesti, pa kaj narediti, ker je pondele, pa se je treba malo odpočiti še, okay, tudi to. V glavnem, v nadaljevanju ideja za popovdne, če nimate, kam bi se dali, skupaj jo najdemo.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tole bo pa popoln piknik.
3: Si poskrbel za pijačo?
2: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
4: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
2: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
4: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
5: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
6: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj.

0: dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Pa poglejmo, kaj se ponuja in kam lahko pobegnete v sklopu tedna vseživljenjskega učenja. Se vse skupaj danes začenja v Šmarju, prav tako odpirajo ta teden s filmsko predstavo ob 18. v kino Šmarje. Na ogled film Zemljokrast, ena taka ostra, zabavna in eksplozivna drama. Dva para se namreč srečata zaradi domnevno nedolžnega šolskega incidenta med njunimi šestletniki. V bistvu pogovor, ki naj bi trajal pol ure, pa se hitro spremeni v večer, ki uide izpod nadzora. Tako da vredno ogleda danes torej ob 18. V Narodnem domu v Celju, osrednja občinska prireditev ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja pred umetnikovim ogledalom so jo poimenovali. Predstavo sestavljajo deli njegovih pripovedi, dramskih besedil ter avtorjeve uglasbene pesmi. Nastopili bodo člani ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija Celje, mešani pevski zbor Orfejc Celje in pa Jana Kvas. O pol šestih bo vse to na ogled in da prisluhnete. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica bo predstavitev poučne slikanice, kako sta Tim in Nik premagala dolg čas. Poudarja tale slikanica pomen vključevanja otrok v vsakdanje dejavnosti ter spodbuja ustvarjalne igre. Če vas to zanima, o pol sedmih nocoj. In še kino Velenje, na ogled sinhronizirana igrana mladinska komedija Drugi dnevnik Pauline P. Film o odraščanju in ta film med drugim tudi prikazuje neke take šolske zaplete, prijateljske nesporazume in tudi seveda spremembe, ki glavni junakinji pokažejo, da stvari pa niso vedno pod njenim nadzorom. A kdaj? Ob 18. v kinu Velenje.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni

Taylor Dan in Tell It to My Heart na Štajerskem valu. 16:49 je ura, do petih, torej 11 minut do novic. Klara Klobasa jih pripravlja, seveda, če pa ste med tistimi bolj radovednimi, pa je tukaj tudi...

Taylor Dan in Tell It to My Heart na Štajerskem valu, 16:49 je ura, do petih, torej 11 minut do novic. Klara

0: Klopna izbira, zato moraš ti.
1: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
0: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
1: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: Pa dobro, človek, ki hodiš ti?
3: Prižgaj, ne razumel. Letne gume so me gor dali.
2: Če pa nisi prejšnji teden bil tam?
3: Ja, za klimo v avtu. To sem za tebe porihto. Jaz si tak šipo odprem.
2: Ja, v redu je. Za petek bi te samo spomnila, da ima mama moj rojstni dan.
3: Petek? No, servis naročen.
2: Prižgajneru, ne?
3: Ja, draga.
2: Te pa še jej tam.
4: Autoservis Žgajner Rogaška Slatina. Vse, kar potrebuje vaš avto in kar potrebujete vi.
5: Učenje ne pozna let, a še posebej v zrelejšem obdobju dobro vpliva na počutje, vitalnost in omogoča priložnost za druženje. Pridružite se Šolskemu centru Celje na brezplačnem dogodku Dedi in babi Aji Hecatlon, ki bo v torek 19. maja od 9. do 12. v gostilni Medved v Škofji vasi. Za smeh bo poskrbel Gašper Bergant, čaka vas tudi brezplačna malica. Prijava je obvezna na spletni strani Šolskega centra Celje ali po telefonu 03-42-85-826. Projekt Lahko.si vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Justin Bieber je bil tole Love Yourself na Štajerskem valu ob petih. Klara Klobasa prihaja s svežimi informacijami.
1: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: V občini Kozje so to soboto pripravili otvoritev ob zaključku sanacije plazu in prenove lokalne ceste na odseku Polana Dragomeriče. Projekt sodi med redna vlaganja v izboljšanje prometne infrastrukture in večjo varnost na cestah. Županja Milenca Krajnc pojasnjuje, da je občina po predhodni sanaciji plazovitega terena izvedla še celovito rekonstrukcijo vozišča.
4: Smo uredili celotno odvodnjavanje vozišča z izvedenimi drenažnimi cevmi. Prav tako so izvedene mulde za odvodnjavanje in pa seveda menjan celoten ostroj vozišča, na novo poasfaltirano in pa izvedba cestnoprometne signalizacije.
3: Dela vredna okoli 250 tisoč evrov so bila v celoti financirana iz občinskega proračuna. V domu drugega slovenskega tabora Žalec bo zvečer zaključek 19. sezone projekta Savinčani beremo. Direktorica medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolanda Železnik o zanimanju bralcev pravi.
5: Ko smo začeli, torej leta 2007, je sodelovalo okrog 90 ljudi, po dveh letih pa smo se že morali preseliti v dvorano doma drugega slovenskega tabora Žalec, ki ima kar 418 sedežev in je komaj dovolj. Ti številki povesta vse, iz leta v leto nas je več, kar je imenitno.
3: Kot še pravi, bralna kultura razvija domišljijo in ustvarjalnost, krepi koncentracijo in spomin ter nam pomaga bolje razumeti svet, v katerem živimo. Evropska unija pa je danes sprejela sankcije proti 16 posameznikom in 7 organizacijam, ki med drugim pripisuje odgovornost za prisilno deportacijo ukrajinskih otrok v Rusijo oziroma na ukrajinska ozemlja pod ruskim nadzorom. Med njimi so organizacije, ki so blizu ruskemu ministrstvu za izobraževanje, pa tudi posamezniki zasedenih ozemelj ter vodje mladinskih taborov in nekaterih drugih organizacij. Sankcije vključujejo zamrznitev njihovega premoženja in prepoved vstopa v Evropsko unijo. Rusija naj bi sicer po ocenah Unije od začetka invazije na Ukrajino prisilno deportirala več kot 20.500 ukrajinskih otrok.
2: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Klara, hvala za informacije. Pri vremenu smo, popoldne bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, skočno ploho ali pa nevihto. Piha bo jugozahodni veter od 15 do 23 pa temperatura. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal, proti jutru pa se bo prehodno nekoliko zjasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso državo, popoldne pa se bo spet začelo jasniti. Se pa bo čez dan tudi mal ohladilo.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Popodanska prometna konica počasi pojenja, tako da previdno na vseh vaših poteh, ko vas kaj zmoti, smo tukaj, pokličite, povejte in ne bodo vaše poti res varne.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In Katja. Štajerski
0: val. Katja, ostajam vaša družba tudi v tej uri. Saj veste, jaz vedno znova rada upozorim na tole.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: In nismo je še slišali o tem popoldnevu, tako da imam močan občutek, da se to zna zgoditi še v tej uri. Štajerski val.

0: slovesa.
1: V 40. letu jih je nenadoma zapustil dragi sin, brat, stric, vnuk, svak in nečak Damjan Pezdevšek iz Predence 2A, Šmarje pri Jelšah. V 40. letu jih je nenadoma zapustil dragi sin, brat, stric, vnuk, svak in nečak Damjan Pezdevšek iz Predence 2A, Šmarje pri Jelšah. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču Šmarje pri Jelšah. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
0: A kako do njih? Povsem preprosto.
1: Ko zaslišite praznično geslo
0: Štajerski val praznuje in obdaruje,
1: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
0: Hvala, ker ste naša družba.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj za vse čase.
1: Z vami že 73 let.
2: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
3: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
5: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
1: Obvestila.
6: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šmarja pri Jelšah, transformatorska postaja Predel med 8 in 14. Na območju Šentjurja, transformatorska postaja Rifnik med 8:30 in 13. Ter na območju Rogaške Slatine, transformatorska postaja Irje, Živičnjak od 11 do 14. Prosijo za razumevanje.

0: Z zasedba YouTube je tole With or Without You na Štajerskem valu. Ampak mi smo raje v vaši družbi z vami in za vas.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Štajerski val z vami že 73 let.
0: Res je, 73 let smo drug drugemu dobra družba in na naše praznovanje smo kar malo razvlekli. Ne? Se mi zdi, da je dobro, da o dobrih stvarih pač malo časa govorimo in da se več časa družimo, ker konec koncu za dobre želje ni nikoli prepozno. Kdo je bil to pot najhitrejši? Halo, halo, komu?
3: Ja, Dajana tukaj, dober dan.
0: Ja, lep pozdrav, Dajana. Kaj počnete o tem popoldnevu?
3: Pa mal kauč, pa televizija, tako, ja. Ležerno.
0: A gledate kakšne nadaljevanke?
3: Ne, zdaj tisto RTV.
0: Aha.
3: Kvize rada gledam.
0: A točno, od križanke tiste, ne? Kviz vem, mislim, da je zdaj, ne? Prihaja.
3: Ja, ja, pa še nekaj.
0: Besedolov, pa tako.
3: Besedolov, ja, to rada gledam.
0: No, krasno, s tem si malce krajšate dneve, ne?
3: Tako.
0: Pa sive celice malo treniramo tudi na takšen način, potem, ne? Ko odgovarjamo skupaj.
3: To jih je potreba trenirati že od rojstva.
0: Absolutno, za učenje je primeren vsak, ne? Vsako obdobje v življenju.
3: Čisto vsak, še tudi palkate ni več.
0: Ja, se učimo, ne? Na drugi strani.
3: Ja.
0: Super. Dajana, Štajerski val torej praznuje 73 let, ste že dolgo naša družba?
3: Ja, že kar več kot 40 let.
0: Bravo. A se spomnite prvih trenutkov, ko smo se takole spoznali in povezali?
3: To pa ne vem, nimam takih spominov neki.
0: Ampak slučajno smo se ujeli in od takrat smo skupaj, a ne?
3: Tako, ja.
0: Super, krasno.
3: Pa dobro glasbo imate.
0: Hvala.
3: In pa vse najboljše.
0: Ja, hvala lepa. Hvala lepa, zato ker ste vi naša poslušalka, tudi mi ustvarjamo. A veste, ker če vas ne bi imeli, za koga bi se trudili? Ne?
3: Ja, drug z drugim.
0: Pravilna besedna igra je bila tole zdaj, Dajana. Evo, od 1 pa do 74 številke. Poglejva, kaj boste to popoldne si izbrali vi, Dajana.
3: 74.
0: Čista konec greva. Ha?
3: Tudi tam je treba začeti.
0: Tako je. Evo, Jutex Žalec vam podarja en darilni bon, Dajana.
3: O, lepo, hvala lepa.
0: Pride po pošti do vas, tako da boste lahko malo zapravljali. Mi se vam zahvaljujemo, ker ste naša poslušalka že toliko let in naj se to samo še nadaljuje, Dajana. In lep pozdrav.
3: Hvala lepa, tudi vam srečno.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Z nami praznuje tudi Jutex Žalec. Kakovost, ki jo čutite na vsakem koraku.

0: še projski in kot je to grize obraze na Štajerskem valu 17.49 je na uri in tudi v tem tednu tja do srede lahko oddate svoj glas za novo Iskro tedna.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
0: Glasbenik Rok Lunaček o odnosu med glasbeniki in publiko.
3: Najlepši kompliment je vedno znova to, da so koncerti polni. Jaz mislim, da je to direktni kompliment publiki, ki se vzame čas, plača karto in v času, ko ni časa, namenijo čas tebi, ti pa njim. In je to neka sinergija, ki je pravzaprav težko opisati. Zavedati se moramo, da vsi koncerti, ki se zgodijo samo enkrat takšni kot so. Ne? In to je nek tak utrip časa. In ko greš domov, se zavedaš, jaz sem pa tukaj bil. Meni je enako, jaz nikoli nisem ločeval benda na publiko, pa publiko na bend. To je ena enota ljudi, pač oni pojejo spode, mi pojemo zgore, ampak smo v bistvu eni. So koncerti polni. Jaz mislim, da je to direktni kompliment publiki, ki se vzame čas, plača karto in v času, ko ni časa, namenijo čas tebi, ti pa njim. In je to neka sinergija, ki je pravzaprav težko opisati. Zavedati se moramo, da vsi koncerti, ki se zgodijo samo enkrat takšni kot so. Ne? In to je nek tak utrip časa. In ko greš domov, se zavedaš, jaz sem pa tukaj bil. Meni je enako, jaz nikoli nisem ločeval benda na publiko, pa publiko na bend.

0: biti veseli, dajmo si dovoliti biti žalostni in dajmo si dovoliti tudi jokati, če je kdaj potrebno, ker to je zdravilno. Ker slej ko prej ugotovimo, da če ne damo tega ven iz sebe, če nismo ranljivi, tudi pred drugimi, kar je v bistvu najtežje, lahko tudi zbolimo, ne, od vsega tega, kar se nam nabira. Dovolite si sanjati, zaupajte si in zaupajte v življenje. In bodite srečni.
1: Ravnatelj osnovne šole Šmarje pri Jelšah, Mitja Šket, o tem, kakšna naj bo šola prihodnosti.
2: Jaz mislim, da mora osnovna šola prihodnosti temeljiti na odnosih, na pogovoru in seveda v tej sociali, ki jo imamo med nami. Nekako učence vzgajamo, bomo rekli, na štirih pomembnih besedah. Dober dan, nasvidenje, hvala in prosim, ki nekako izginja iz našega besednjaka, ampak verjamem, da bomo to tudi uspeli.
3: Iskra tedna na Štajerskem valu.
4: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.
5: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
4: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
5: Za nasmejane dni.
4: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Meškova Julija je bila tole tik pred novicami, ki jih za vas ob 18. pripravlja Klara Klobasa.
1: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažji oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: V občini Bistrica ob Sotli so začeli izvajati projekt Oživimo vasi, v okviru katerega urejajo medgeneracijske zunanje površine na Križen vrhu, v Dekmanci, polju pri Bistrici in v Bistrici ob Sotli pri gasilskem domu. Župan Franjo Debelak pojasnjuje.
4: V okviru tega projekta bomo naredili 4 igralne površine, 4 igrišča po vaseh, ker bo namenjeno druženju otrok in odraslih. Torej, igrišča bodo opremljena z igrali in hkrati tudi za starejše, mogoče kakšno balinanje oziroma teglanje na starinski način.
3: Izpostavlja še?
4: Zraven tega pripravljamo strategijo razvoj pametnih vasi, izboljšali bomo sistem prostoperja, nabavimo nov avtomobil za prevoze in nekako promocijo tega medgeneracijskega sodelovanja in tudi sodelovanja z občino in društvi.
3: Projekt je sicer sofinanciran strani Evropske unije in države. Skupna vrednost je približno 200 tisoč evrov. Celjski policisti pa sporočajo, da jih je včeraj obvestil občan, ki se je na območju policijske postaje Slovenske Konjice dobil s fantom, ki se je zanimal za nakup njegovega eskiroja. Občan mu je dovolil testno vožnjo, fant pa se je z eskirojem odpeljal in se ni vrnil na dogovorjeno mesto. Policista sta zatem na zreškem območju opazila fanta, ki se je pripeljal z eskirojem, ki je ustrezal opisu ukradenega. Fant je nato močno pospešil hitrost in namerno trčil policista, ki ga je skušal pravilno ustaviti. Policista so po trčenju zaradi hudih poškodb odpeljali v UKC Maribor. Mladoletni povzročitelj, ki se je pri pancu lažje poškodoval, je hotel zbežati, a sta mu policista to preprečila. In še to, ocena tveganja za javno zdravje v Sloveniji zaradi hantavirusa je zanemarljiva, je danes poudarila Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Slovenskih potnikov ni bilo na ladji za križarjenje, na kateri je izbruhnil virus. Na NIJZ pa kljub temu pozorno spremljajo situacijo. Tudi v Sloveniji poznamo hantavirus oziroma virusa, ki povzročata mišjo mrzlico, a ta imata drugačno klinično sliko kot bolezen pri potnikih na križarki, lahko pa povzročita začasno prizadetost ledvic.
5: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte. Jugozahodnik bo postopno ponehal, proti jutru se bo jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature zjutraj od 6 do 11 in čez dan se bo še nekoliko ohladilo, tako da res ena sprememba vremenska prihaja in ja, upam, da bo kratkega veka.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Brez večjih posebnosti pa promet poteka na naših cestah previdno in strpno še naprej.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, dober dan in dobrodošli v še eni uri, evo, ki jo začenjamo takole skupaj, kako drugače kot z odlično muziko.

0: Za nasmejane dni.
1: Mali gospodinski aparati Iskra.
0: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
4: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
4: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Na poletne mesece, kjer je še akvaljuna zraven odprta, so rezervacije podobne lanskim, tako da ne zaznavamo nekakšnega upada zaradi nekakšnih kris ali kaj podobnega.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zgradilo se je približno 1500 metrov novega kanalizacijskega omrežja v Grobelnem. Naredila se je sodobna čistilna naprava, za zmogljivost je 1500 populacijskih enot.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Vloga Rdečega križa ostaja takšna, kot je bila pred 160 leti, pomagati ljudem vedno in posod.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
0: Ko zaslišite praznično geslo
2: Štajerski val praznuje in obdaruje,
0: takoj pokličite na 03 817 1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
0: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
0: Z vami že 73 let.
5: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju. Spletu aplikate mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val.
8: Otroci, naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju. Spletu aplikate mali oglas na spletni strani Štajerskega vala.

težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš tešit, čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gopcal, sem to naredil, pa sem dobil spen.